0: イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生きは、北広島市を中心に訪問診療を行っています。通院入院が困難な患者さんや、最後は住み慣れた家で家族と過ごしたいという願いを叶えるために、医師や看護師がご家庭を訪問して適切な医療を提供します。24時間365日対応。ご自宅で生活を続けられるよう全力でサポート。北広島市ワッツ中央4丁目イーハトーブ在宅ケアクリニック生き生き。電話 011-370-3888。 イーハトーブ生き生きで検索。
1: 地域密着の北広島不動産、何でもご相談ください。北広島市役所向かい、 JMP サンライズ、あらゆる相談に対応します。
0: 個別対応塾オービット、小学生から高校生まで同じ先生が見守ってくれる塾なので、安心して通えます。授業のない日も毎日自習できるので、集中して学習する習慣がつきます。個別対応塾オービット、中央教室は白と緑のログハウス校舎、裏庭にはヤギさんもいます。北広島市中央2丁目 1-3、 お問い合わせは 011-378-6116 へ。
2: FM メイプル、
3: 79.9 メガヘルツ FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。

昨日より君が好きなのに、昨日みたいにうまくできない。

送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

0: 車のことならオートパル。
1: FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、 FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

メイプル歌謡天国。この時間は演歌歌謡曲を中心にお送りしてまいります。メイプル歌謡天国でお楽しみください。

お送りしてまいりましたメイプル歌謡天国、そろそろお別れのお時間となりました。この後も引き続き 79.9MHz FM メイプルの番組とともにお過ごしください。ごきげんよう、さようなら。

プルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

この広い世界の片隅で巡り合い、コンピューターの前に座ってレディオを聞いているあなた、お元気でしょうか。この番組はニューヨークのスタジオ9から放送している吉川義弘のマイカントリーホーム。ぜひ最後までじっくりとお楽しみください。

林立する高層ビル、近代的なビルの合間に教会、鮮やかなネオンなど、こんなニューヨークを体全体であなたも体感してみませんか。今週はこんなミッドタウンパート3です。

大晦日のカウントダウンは全世界的に有名なタイムズスクエア7番街とブロードウェイの 42nd Street、 そこから 47th Street が交差する逆三角形地帯。1980年初頭までは犯罪多発地帯として危険と言われていたが、今では好景気のニューヨークの象徴的存在として親しまれている。華やかな広告のネオンサインがひしめき、ブロードウェイミュージ

中心地として朝まで眠ることのない観光名所の一つなのである。

フィフスアベニュー、別名ブランドストリート、貴金属問屋が軒を連ねることからダイヤモンドウェイと言われている。高級デパートやブランド店がずらりと並び、マンハッタンの他のエリアと違うゴージャスな空気が流れている。ビジネスマン憩いの広場、ブライアントパーク、昼時にはサンドイッチ片手のビジネスマンであふれる緑の中のオアシス、夏はコンサートなど開催され、観光客にも人気の都会の憩いの広場なのである。ベースのアルコ大好きさん、こんな曲のプレゼントです。

私が生まれたこの島の空を、私はどれくらい知っているのだろう。輝く星も流れる雲も名前を聞かれてもわからない。でも誰より知っているのです。悲しい時も嬉しい時も、いつも見上げていたこの空、教科書に書いてあることだけじゃわからない。大切なものがきっとここにあるはずです。

数々の歴史的建造物とギャラリーが立ち並ぶ文化人に愛される街、チェルシー、ユニオン、グラマシー。今日はこんなエリアのお話です。

ギリシャ様式やイタリア風の建築が残るチェルシー、ユニオンスクエアを中心に活気があるニューヨークの姿が垣間見られるユニオン、優雅な門とポーチのある豪邸が集まる高級住宅街グラマシー、昔ながらの風景の中に新しいギャラリーやショップが混在するニューヨーク文化の香りが漂うエリアである。19世紀には静かな高級住宅地だったが、近年は劇場や音楽ホール、またギャラリーやクラブが立ち並ぶ繁華街として栄えているのである。

政治と青空マーケットの広場ユニオンスクエア。1832年に完成した広場で、南北戦争時代から政治演説が行われる場所として知られ、リンカーンやジョージ・ワシントンの彫像もある。また農家が持ち寄った野菜やフルーツなど、さまざまなものがここのグリーンマーケットで楽しむことができるのである。鍵がないと入れない住民専用パーク、グラマシーパーク、ニューヨークで唯一の私有公園、19世紀初めに開発されたエリアで、今でも公園の鍵を持つ宅地所有者だけが、鉄のフェンスに囲まれたこの公園内に入ることが許されるのです。ジェットラグに強いあなた、こんな曲のプレゼントです。

が生まれたこの島の海を僕はどれくらい知っているんだろう。汚れていくサンゴ礁も減っていく魚もどうしたらいいのかわからない。でも誰よりも知っている、砂にまみれ波に揺られて少しずつ変わっていくこの海、テレビでは映せない、ラジオでも流せない、大切なものがきっとここにあるはずです。

楽しい時間はあっという間に過ぎていきます。エンディングテーマソングは日本サウスコリアで発売された CD ザ・チェロ・アコースティックスよりレニングラードの白夜を聴きながらお別れしたいと思います。本日のサポートはレディオジャパン FM メイプル北広ボールパークレディオ、構成選曲語り部はチェリスト吉川義弘でした。

世界初の男性による華やかなレビュー、ファビュラスレビューボーイズが今年も北広島市芸術文化ホールにやってきます。公演は5月30日土曜日午後1時と5時、翌31日日曜日午後1時開演の3回。座席は全席指定で大人7000円、3歳以上から学生までが4000円です。チケットは同心プレイガイドと FM メイプルのみで発売中。 FM メイプル北広ボールパークラジオのホームページからメッセージを送ってください。世界初の男性レビュー、北広島市出身の浦野義高キャプテンが今年も熱く歌い踊ります。お問い合わせは FM メイプル北広ボールパークラジオ、メールアドレスはすべて小文字で fm@maple799.com、 希望日時と枚数、連絡先を送ってね。良いお席順に発見します。みんなで感激しません？

0: 79.9MHz、 こちらは FM メープル北広ボールパークラジオです。ここからのお時間は北広小話ディグリーのお時間です。こちらの番組では北広島市出身で地元で会社を始めてみた2人が市内のお話や IT 活用、意味があったりなかったりのお話をする内容となっています。そんなわけで本日が番組第16回目、改めて自己紹介させていただきます。トシヤお願いします。
1: はい、ティグリーの西野トシヤです。お願いします。
0: はい、で私が同じくディグリーの熊野と申します。よろしくお願いします。私たち2人は市内でディグリーという会社を立ち上げまして、情報発信だったり広告だったりホームページ作ったり、そんなお仕事をさせていただいております。また番組も2つやらせていただいておりまして、こちら小話の方はちょっと緩い方、いろいろな身の回りのお話だとかこんなことあったよみたいなことをお伝えさせていただく番組、もう一つはお得話ということで、それよりはちょっとこうお役に立てるんじゃないかなっていう情報をお伝えさせていただいております。でどちらもですね、アーカイブの方も出しておりまして、もし聞き逃してしまった方だったり、最近知っていただいて前どんなことを話してたんだろうと思っていただいた方、このゲストのところもう一回聞きたいなと思っていただいた方はですね、 YouTube で DIGRY で検索いただくとアーカイブ出てきますので、そちらの方も聞いていただけると嬉しいです。はい、お得話の方でもですね、うん、ちょっとお話はさせていただいたんですが、ゴールデンウィークがまあもう片足突っ込んでいるというような状態ですね、始まってるね
1: 世間では、は
0: い、ところで旅行の予定立てられている方とても多くなってきているのではないかな。今年はしかもだいぶ長く取ろうと思えば長いので、
1: うん、調子いいゴールデンウィークですよね、うん、
0: 結構いろんなちょっと大きい旅行行こうと思っている方も多いのではないかなと思います。僕らもね、いろんな仕事しながら、まあちょっと休めるときは休みながらやっていこうかなとは思うんですけども、ちょっとこれぜひトシヤにあんまり聞いたことなかったなと思うからだったんですが、今までこう印象に残ったり、この旅行は楽しかったなとか、こういうイベント良かったんだよなみたいなのってあったりします？
1: この旅行イベント、
0: うん、
1: 難しいね。どこだろう。
0: 海外旅行は
1: 行ったことないの。
0: 僕ないんですよね、うん、
1: 海外って
0: そんな興味がめちゃくちゃある方でもなくて、ならこう日本各地の飲み屋街歩きたいなの方が強い人なんですけど
1: まず旅行って行かないからな。
0: お、
1: 全然行ったことないよ。
0: ちなみにお得話の方で話してた、うん、あのちょっと飲みに行こう、どこ行く、大阪かな福岡かな、あれは旅行ではなく、
1: 旅行じゃないんじゃない旅するわけじゃないからな。
0: ここの定義の問題もあると思います、ね、僕は旅行にしちゃうと思う。大阪まで飲みに行くの小旅行か、プチ旅行なのかな。
1: でも旅はしないよ、
0: うんうん、
1: お店
0: 飲みには行くの、
1: うん、
0: もう酒飲み屋に旅に出てると言ってもいいんじゃないですか言い方の問題です。
1: 札幌駅前に旅に出るような、
0: はあ、ちょっと離れ、札幌駅は旅に出るって言わないもんな。まあ旭川までとか帯広までっていう道内のちょっとした旅行、1泊2泊で行くっていうのを旅行っていう人もいますしね、う
1: ん、でも札幌内でも白い恋人パーク行くとかは小旅行なと思うんで、ね、うん、旅に観光
0: プランをちゃんと考えるかどうかなんですかね。
1: 観光するかどうかなのかな、う
0: ん、フラッと行くかちょっとちゃんと考えるか、うん、まあ別に飛行機でパッと行って帰ってくるだけでもディズニー行って帰ってきたら旅行だなって感じしますしね。
1: あ、まあまあまあ、
0: でもただ飲みに行く、東京に飲みに行って帰ってくるなら、うん、まあ旅行と言わないのかもしれないのか。
1: なんか大学の時旭川で一緒に飲んだじゃん、
0: うんうんうん、
1: あれは行ったけど別に旅行じゃない
0: か、旅行じゃないかも。
1: そうそう、それ
0: はそ

0: かもしれない。プラン制なのかな。
1: ただ行ってみんなで飲んでちょっと寝て帰ってきたじゃん、
0: うん、
1: あれあれは旅行に含まないよね。
0: あれ遊びに行ったなっていう感じしますね。ただ
1: どっちかというと、うん、ね、飲みに遊びに行った。
0: 札幌に行くのも旭川にいたのも同じだったと思う。
1: ああそうそうそう、それかも。その旅行じゃないな、
0: その感覚で。問題なのはこの一気に大阪とか福岡まで行くのがグレードアップ感の強すぎるお話な気がしますけどね。でもそっか、そう考えると大きい旅行とかそんな行ってないのか。
1: もう全然行ったことない。仕事でね、全国じゃないけどいろいろいろんな都道府県回ったりはしてたけど、旅行はしてないもんな、どこも、
0: う
1: ん、
0: イベントとかはなんかこういう
1: イベントか、
0: このお祭り楽しかったよとか、こういうなんだろう、コンサートライブ楽しかったよとか、そういうのもあんまり、まあ、そういうのもあんまり絵のある人見えてないんだよな。これ今日聞こうと思ったのあんまり、ね、イメージが湧かないから、君あれ行ったの楽しかったって言ってたよねっていう話あんま聞かないなって思ってて。
1: 確かに大きくなってから作る側はあるけど行く側ってあんまりないもん、
0: ね、かっこいいですねそれね。
1: でも
0: 作る側
1: そうでしょ。僕、ね、多分あんま変わんないじゃん。
0: 旅行好きな人なんで。
1: あ、旅行
0: 好きな人だから結構行ってるんですよね、うん、でそれこそディズニー行くだとか、うん、京都行くとか、去年一昨年かな、もう九州行ったりとかもしてたんで、う
1: ん、旅行なんだよね、それ
0: あれは旅行ですね。あれはでも妻のスーパー8のライブをこう見に行くののお付き合いをしつつ、うん、あの周りの散策で遊びに行った感じなんで、うん、あれは旅行でした。2泊3日 ?3 泊4日ぐらい。
1: どこ良かった、それで言うと。
0: 僕は
1: 旅行で言うと、う
0: ん、この話した後に近場やないかいって言われるの嫌なんですけど、あの道東側の方が本当に好きで、道東側にですね、カムイルミナって、カムイルミナ、これちょっと間違ったら恥ずかしいから調べながら話しちゃうんですけど、阿寒の方にある森のナイトウォーク、カムイルミナ、カタカナでカムイルミナって言うと調べてると出てくるんですけど、阿寒湖の周り、あの国立公園の周りを歩きながらアイヌの歴史とか文化みたいなのをこう体験するツアー、まあ、ナイトウォークなんですよね。これがですね、この話今日しようと思った時に絶対開始で僕はどこ好きだったって言われるなと思って思い出してたんですけど、これすごいおすすめで、こういうの北広でやれたら楽しいんだろうなって思うものなんですけど、ただのナイトウォークじゃなくてですね、うん、こう杖みたいな、光る杖みたいなのを持って歩きながら、うん、まあ、本当に床もガタガタというか、本当に野ざらしの舗装されてないような湖の周りを歩くんですけど、
1: 夏冬、
0: 僕行ったのは夏だったかな、秋前だったかもしれない、夏と秋の間ぐらいの時に行って、まあ、いわゆるそのビーコンか何かで制御されてて、ここまで歩くと杖の上がこう光るだとか音が聞こえる、でそこでこうな説明がある、映像があるっていうナイトウォークになってるんですけど、これめちゃくちゃ良くてですね、そのいわゆる体験型コンテンツの北海道の自然を生かしきったものだと思っているんですよね。で阿寒は僕も確かに阿寒に一泊で行くと旅行かと言われたら遊びに行った感じ出ちゃうかもしれないんですけど、これがあると途端に旅行だなと思っていて、
1: あ確かにこういうの行けば旅行感あるよな、
0: うん、なんかこう、
1: そうと思う。
0: まあ、ぶっちゃけ北海道の人からすると温泉ちょっと行くよ、まあ、札幌周り北広周りだと定山渓行くよ、洞爺湖行くよとか登別行くよって、割とこうあるあるだと思うんですけど、うん、こんなのにぜひ参加してみていただきながら道内の周りを楽しむのはいい旅行、改めて感じる北海道の魅力の一つなんじゃないかなとは思いますね。
1: 年中やってるの？冬もやってんの？
0: あ、冬もやってんのかな。
1: 期間の話どこにもないな。
0: 冬やってるんだとしたら結構過酷な道だと思いますよ。
1: さすがに難しいか。
0: うん、結構だと思うな。あ、それでも期間書いてるかな。
1: あ、書いてあった。
0: うんとね、
1: うわ、見つけなかったのか。
0: 早いのは5月から5月26日から6月30日が何時から何時みたいな。
1: あ、なるほど。
0: 決められてて、
1: 動物園スタイルね。
0: うんうんうん。11月の3日までなのかな。あ、でも改めてこうやって見たら、クールジャパンマッチングアワード2022何とか賞受賞とか、ジャランが選ぶ何々賞とかいろいろ取ってるんです
1: ね。なあ、さすがにね、なんかすごいもんね、見てるだけで。
0: モーメントファクトリー社が世界で展開するルミナナイトウォーク
1: シリーズ、へ
0: ー、すごいんですよ本当に。ちょっとぜひぜひおすすめな。
1: あかんにあんのか、
0: うん、こういうのが好きなんですよね僕はね。旅行行くの、観光行くのも
1: 行かないもんな、やっぱ行ってないんだな僕旅行に。そうやって言われたら、
0: ついこの間全く別件で話しましたけど、なんだか展とかもあんま行かないんですもんね。美術館とか博物館とか東京とかの方によくあるけど、
1: あでも暇な時歩いてて見つけたらプラッと入ってプラッと出てくることはあるかな。
0: 割と日常的なあれなんでしょうね。 なんか

0: 休日のイベントとして企画していっちゃいますもんね僕。
1: ああ、
0: これに行くぞ、だから何時にここ行ってこうして、うん、お昼ご飯ここ食べてこうしようで妻と結構話す、うん、から多分そういう感じなんでしょうね。その違い、旅行感の違いなのかもしれないですけど、
1: 旅行って難しいね。
0: 行きたいですけどね。
1: うん、行きたい。
0: 僕らはあれなんですよね、卒業旅行とか合わせてなんか行けたらなとか、幼馴染周りで行こうこうだだって話して、気づけばもう30ですよ。あの話したの18だったと思うんですよね。18、19
1: の。そうそう、行く、
0: さすがに行かないと。もうそろ
1: もう遅いでしょ。
0: 今ギリだと思いますね僕は。あの、僕らの面白かったそのもうちょっと遊ぶとか、いやまだあっち行こうよみたいな話がもうそれ聞かなくなってくると思うんですよね、うん、満場一致でいやもう今日は寝ようぜとか今日もういいよ休もうってなるのが、3人はそう言うけど1人は遊ぼうぜ、うん、じゃあじゃんけんで勝ったやつが決めれるよが面白かったのに、おじさんみんながいやもう休もう、いやそうよなってなっちゃうのはちょっと旅行なのに面白くないなと思うんで、ちょっとねタイミング見つけていっぱいお仕事していっぱい稼いでいっぱいお休みを取れるような感じにしてどこか目指していきたいですけどね。九州とか行きたいですかね。
1: あ、
0: 飲み屋街にみんなで行く
1: とか、どこ行きたいかな旅行。
0: え、 USJ とかはそういう遊園地系もそんなに、え、乗り物とか乗りましたっけ。
1: あ、全部乗れる。
0: 乗り物は、
1: ね、あの観覧車苦手かな。
0: あ、ゆっくり高いところはね。
1: あれは苦手かも。
0: まあ別に今更おじさん30の男でみんなで観覧車乗るのはそもそもならないんであれですけど、
1: 早かったらよくわかんないから全然いいんだけど、
0: ジェットコースター行けるんだ。
1: うん、話は怖いかな。
0: なんかね、そういうのも行きたいし、まあこういうお仕事をさせていただいてる上で、周りの地域のねテーマパークもそうだし、観光プランみたいなのって体験していいものを勉強させてもらいたいなと思うと、これやっぱりインプットを自分でしないと全然蓄積されないものだと思ってるんで、いろんなとこ体験してみたいなとは思いますけどね。
1: 一個思い出したのは最近した観光、うん、あれは観光だったなって思ったのは、うん、山形市の人間将棋、
0: 知らない、
1: 見た。人間将棋だよねあれ。
0: 人間将棋
1: 山形市だと思うな。ここ
0: 山形、
1: この兵隊とかの格好をして一コマ一コマお互いにこう将棋をやっていくっていう、
0: めっちゃ
1: 人間を使って、
0: めっちゃ頭の中ではハリーポッターなんですけど、あれと一緒。
1: あ、ごめん、ハリーポッターみたいな。部屋のとこをちょっとだけ見たぐらいで、天道、あ、天道か、山形じゃないんだ、天道市なのか、あそこは。確かに将棋だから天道か、将棋の駒の発祥の地だもんね。
0: 王将のあれがあって
1: 、桃鉄でもさ、東北にさ、
0: あるあるあるある、
1: あれこの天童市の駒なんだよね。それなんだ。そうで、将棋の地だから人間将棋っていうのをやってて、これを見に行った。山の上なんだけど、
0: え、それは旅行でした。それはどっちなんですか。ちょっとフラッと行こうぜ。
1: 散歩に行ったら旅行にあった。
0: 散歩に行ったら将棋の駒があった。
1: でもなんか連れて帰ったから、あっちの人に。そうそうそうそうそう、
0: いや面白そう、めっちゃ。
1: 僕的には散歩のつもりだったけど、あっちは観光に設定くれたんだろうね、きっと。観光だったね。
0: 本当だ、
1: これは見に行った。
0: これトシヤには伝わらなかったんですけど、ハリーポッターですよこれ。じゃあ映像で見てない人。あのチェスが将棋になった版だと。
1: にぎわってすっごい人も多かったし、お祭り出店とかも出てたのかな、下の方で。これすごいにぎわって、
0: だって第70回と書いてる。
1: あ、そんなやってるんだ。
0: これいつの70回なのかわからないけど、少なくとも70や。あ、2025で70回だ。今年で71回目。
1: 歴史あるんだやっぱり。
0: 70ってすごいですよね。1950年ぐらいからってことでしょ。やばい、歴史のある。
1: これだの、これが最近の観光地かも。
0: すごい、あの、自分たちながら言うと個性的な2つの紹介じゃないですか。カムイルミナを押す。どこまで北海道してるやねんみたいな僕と、人間将棋を押す君とね、日本。でも話したかったことが話せたんで満足しましたけどね。
1: 思い出した。
0: ちょうどですね、お得話の時もこんなイントロから話したんですけど、小話もですね、この後話す内容がですね、北広島市はじゃあどんなイベントやってるのっていうのが、この夏に向けていろいろな実行委員会さん準備が慌ただしく動いてまいりました、
1: うん、
0: 身の回りにも頑張って準備してる方たくさんいらっしゃると思うので、ぜひあの応援していただければと思うんですが、僕らもだいぶ慌ただしくなってまいりました。
1: そう、ね。
0: はい、なのでぜひ今年そういったイベントたくさん参加してほしいなという気持ちと、知らない方はそのイベントあったんだ、じゃあちょっと今年行ってみようか、友達で誘ってみようか、予定立ててみようかというのにのきっかけになればなと思いまして、うん、昨年度の思い出振り

0: 振り返りながら北広島市のイベントをいくつか振り返ってみようかなというのがお話の内容となっております。ぜひですね、僕らも行ってこうだったなみたいなことを思いながら聞いていただいても嬉しいですし、今年はじゃあ行ってみようかと思っていただけたらもっともっと嬉しいなと思いますので、ぜひこうイメージしながら聞いていただけると嬉しいです。それでは今日もよろしくお願いします。お願いします。まあ一回切れたタイミングで全く同じタイミングであと何分っていう年だと何から始めたっていうのを同時に被ったとこあたりがね、二人とも仲がいいと言ったらそれでいいのかもしれない
1: けど、二人が疑問ってことは誰も分かってないっていう
0: 二人とも覚えとけよっていう話ですからね。どっちかは
1: ブラックボックスになってしまった
0: よくあるあれなんですよ。どっちかは分かるだろうって思ってるから雑になるんですね。あと15分だと思います。
1: どっちも分かんないっていうね
0: あと15分でちょっとこうイベントをさらさらっとこうお話ししていけたらなと思うんですが、どうでしょう、ピアからいきますか。
1: 今年は一番早いのはまだ確定じゃないけど全部噂ではビアって言われてるね。
0: そうですね、
1: 7月にやるんじゃないかな多分。
0: これは商工会さんの
1: 青年部の
0: 方だね、イベントになっていて、まあ去年の感じから言うと
1: 去年は駅の隣への下西口エリアのところで、うん、すごい人もね盛り上がってて、うん、夜電車降りた方々のビールを一杯にこのイベントで飲めるっていう、う
0: んうん、いわゆる本当に北広でもしっかりとちゃんとしたビアガーデンが楽しめるイベントでしたよね、
1: う
0: ん、
1: そう盛り上がってたね。
0: これ結構あるあれだと思うんですけど、ビアガーデン北広で楽しむっていう発想がそもそも今までなかったと思うんですよね。札幌行くしかなかったとか、うん、まあ診察とかちょっとしたとこまで行くしかなかったのが、北広で楽しめるのすごいいいイベントですよね。
1: そうね、いいよなこれ
0: ね。しかも駅から降りた、去年もね多かったって今出てましたけど、駅から降りてちょっと飲んでから帰るかっていうのにもぴったりだと思いますしね。
1: 去年はそうだよね、参加者として見に行ったけど、
0: うん、
1: 昼過ぎ夕方あたりもすごい人で、うんうんうん、通過しちゃったんだよな賑わいすぎてて、
0: 天気も良かった
1: 、天気、うん、朝だけ悪かったかな、うん、確か。でもやってる間は基本良かったらしくて、
0: 今年も大盛況になるのではないかなと思いながら、ね、だからこそいろんな人にね、
1: うん、
0: 先んじてこういろいろとこの予定開けてもらいつつ、
1: そう
0: 当日は早めに乗り込んでもらえたらなと思っているところなんですけども、去年はなんか前売り券とかもありました。
1: 去年あったと思うけど
0: 今年はもう分かんないけど、うん、もしあるのだとしたらなんかそんな形でも参加の予約というか、
1: うん、
0: あらかじめ取れるところは前のめりで行った方が絶対に楽しめるんじゃないかなと思うので、ね、
1: 一応今年は中の人に一応なってるけど席数を増やすらしいんでね。
0: あ、そうなんですね、うん、
1: 去年の大盛況を踏まえて、
0: うんうんうん、
1: なんで去年僕みたいに通過しちゃった人も多分楽しめるはずなんで、うんうんうん、ぜひ今年こそみんな駅前で飲んでほしいなっていうのが7月予定。
0: 噂ではまた新たな施策とかね、いろいろなこう調整みたいなところも皆さん頑張られてるというのはお聞きしているので、うん、ぜひちょっとそういったところも楽しみにしていただきながら、新着の情報ありましたら私たちもお伝えさせていただくと思いますので、だいたいそれぐらいに北広でビアがあるぞという7月の頭ぐらいなイメージですよね、きっとね。6月から7月の
1: 多分5月中には日程確定で、うん、リリースされたものです。すぐお伝えする形ですね。
0: それぐらいにあるぞというのを待っていただければと思います、うん、北広島市駅の周辺でやられるビアガーデン、うん、こちらを楽しみにしてみてください。
1: その後来るのは
0: 酒祭り
1: が入ってくるのかな、
0: うん、
1: 毎年僕らも出店させていただいてる酒祭り、
0: ね、これも皆さんどれぐらいご存知かと思うところではあるんですが、うん、北広島市の中ではもう5本指には間違いなく入る人でのお祭りになっているんじゃないかと思います。うん、もともとはですね、あの広島の方との交流だとかもろもろでもできて、うん、あちらの方ではさらに大きい規模でのお祭りになっているんですけども、
1: ね、
0: 北広島市も北の酒祭りという形で行われているイベントになっております。まあ、酒祭りというだけあってですね、こう日本酒をですねこういろいろ聞き酒できたり飲み比べできたりっていうところもありつつ、でもビールもあるし他のお酒とかもしっかり用意されていて屋台とかもたくさん出て、みんなでこうお酒を飲んで過ごそうというようなイベントです。場所が去年は

0: 北広の銀次郎さんの横のところのスペースですね、うんうんうん、今の無地じゃなくてあれはコープか、コープの道路挟んで向かい、うんお菓子の谷ポンさんの横の沿いのところみたいなところでやられてたので、うん、まあ、今年もそこになるかなんか変わるのかはこれから続報が出てくると思うんですが、おそらく今年も開催されるんじゃないかなというふうに言われております。はい、私たちは去年は JC 青年会議所としてですね、燻製を売りましたね。
1: 燻製、そうですね、
0: 燻製売ったり冷たいお蕎麦売ったりラムネ売ったりというのをですねさせていただいて、でも谷ポンさんにご協力いただいて、冷たいラムネを、大人は酒飲むなら子供はラムネ飲みたいじゃないかというところでですね、瓶ラムネを、氷をたくさん入れたバケツに、アルミバケツか何かに入れてこう販売したところですね、ありがたいことに本当に大盛況をいただきまして、
1: 完売の、
0: 完売したし、大人も案外買うという、やっぱりラムネって魅力的なんだなっていうのを感じる時間でしたね。
1: お祭りで飲むラムネって最強だよね。
0: 買うよね、全然ね。しかもあれ、谷ポンさんのご協力で5種類ぐらいあったんですよね。
1: 味5種類
0: のラムネもあって、いちご、メロン、ヨーグルト、
1: オレンジ、
0: オレンジか、
1: うん、
0: これだけ聞くだけでもね、ちょっと1本買ってみようかなって思うような内容になっていて、実際に美味しかったし、
1: オレンジ人気あったよな意外と。
0: そう、最初はね、いやシンプルじゃないかとかね、
1: せめていちごか
0: なと思ってたら、オレンジがさらーっとはけて、オレンジジュースの印象なんだろうね。な
1: オレンジ人気あった。
0: 僕はヨーグルトが好きでしたね、白いやつ。
1: ああでも確かに美味しかった。
0: 今はあんま飲まなくなったアンバサとかと似たようなあ好きな味だと思いながら飲んでましたね、うん、でもそんな酒祭り今年も多分そういった形でいろいろと関わらせていただければなと思いながら、うん、去年はゲストとして六角星さんも来ていて、それもすごい大盛況、
1: ね、うん、去年も来てたね
0: 去年も一昨年も
1: 一昨年も来てる、うん、
0: なんで今年もぜひ来てくれるのか来てくれないのかなところなんですけ ど
1: 楽しみ、
0: うん、そんなゲストもたくさん出てくるかもしれないイベントになっているので、うん、ぜひちょっと楽しみにしていただければなと思います。これも2日開催かな、2日間開催で
1: 例年通りだとそうだろうね、
0: やられるんじゃないかと思うので、7月の中
1: 中旬とかだっけ、いつも
0: 2週目か3週目とかの土日でやったような気がするので、今年もそれぐらいに来ると思います。キャヒロ夏になると途端にイベント連続で続いてくるので、ね、その青年部先ほどのビアガーデン、うん、次の週か次の週かぐらいのところにこう2週おきぐらいにイベントが大きいのやってくるので、うん、ぜひ酒祭りの方も楽しみにしていただければと思います、うん、はい、
1: その次来るのがふるさと祭りになってくるのかな。
0: そうですね、大きい、すっごいこう規模がかなりでかいのがふるさと祭りになってくるかな。
1: 駅周辺だとふるさと祭りだね、
0: うん、こちらも言わずと知れた北広島市のメインお祭りの一つ
1: ですね。そうです、一番歴史って意味ではここなんじゃない。
0: うん、僕らももともと今去年とかだと北広島市の新しい庁舎、もう新しいとも言えなくなってきたんですけど移転後の方の庁舎の駐車場であったりだとか、うん、入り口のところの、まあ、ロータリー回っておくぐらいなところでやってるんですけど、もともとは北広島駅側のというか、
1: うん、
0: あっち側の方でもやられてたお祭りが今はそっちでやってるっていうものになっていて、僕らも小学生中学生
1: ぐらい
0: の時にお祭りに遊びに行ってたりした記憶があるので、うん、本当に歴史の深いお祭りになっています。ふるさと祭りがこれが7末か8頭かそのあたりだと思います。
1: いつも
0: 大体でもそのあたり、うん、本当にいや7月だとしても31位とか、
1: ね、
0: そういうキワキワだったと思うんですけど、今年もこれはほぼほぼ開催されるんじゃないかなと思います、ね、こちらも屋台がたくさん出たりだとか、あとは市も大きく関わってるイベントになるので、こう子供たちが遊べるようなものであったり、うん、あとはいろんなこう街の情報を知るようなものもたくさん用意されるのではないかなと思います。去年の思い出としてはですね、なんかよくわからないですけど雪があったりしました
1: あれね
0: 雪遊びできる場所があったりとかですね8月ですよ、真夏の8月に雪遊びできる場所を用意されてたりだとか、あとはステージ上でいろいろなパフォーマンスがあったりだとか、いろんな屋台もたくさん並んでいて、クロスタイムさんから焼き鳥を買った覚えでもあるような気もするし、まあ、本当に盛況なお祭りになってたかなというところですね。まあ、この時期でも各地でお祭りが連立していまして、確か同日に大曲地区では同じようなお祭りがあったんじゃなかったかな。でお祭

次割れっていう、そんな賑やかしいエリアがあるのかっていうぐらいのお祭りが乱立することによる集客割れは発生していたんですけど、それでもこう楽しいイベントにはなっていたんじゃないかなと思います。今年もいろいろとこう企画を考えられているということなので、うん、ぜひこちらも

0: 目玉情報をたくさんキャッチしましたらお届けできたらとは思いますが、ぜひ楽しみにしていただきたいイベントの一つかなと思います。北広島のふるさと祭りですね、うん、8月の頭か、まあ、早くても7月の末ぐらいじゃないかなと思います。
1: 夏にある大きいの、そうだね、まず上からというか大きい3つって言われたらそこが思いつくか。
0: そうだね。
1: でも今年北広公園もリニューアル終わるもんね、うん、11月秋口、うん、したらまたなんか始まる可能性も
0: そうですね
1: あるし、
0: つい先日僕らの北広島駅西口エリアのゴミ拾いのイベントがあって、うん、一緒に参加させていただいたんですけど、改めてあの北広公園の工事してる真横を通りながらゴミ拾いしてたら、ね、結構なんかちょっとワクワクしちゃうような大規模な改修してましたもんね。
1: でもあと半年で終わるんだもんね工事、11月末、うんうん、楽しみだよな。でもどうなるんだろう、
0: あそこ砂場なのかなみたいな近くにところありましたよね
1: ちょっとしたステージになるのかなみたいなとこもあったり、
0: ちょうど一緒にこうゴミ拾いをされていた参加されていたおじいさんがいて、その方が昔ここにこういう木があったんだよ、この景色こうだったんだよっていうのを説明していただいてですね、とても有意義ないい朝の時間を過ごさせていただいたんですけど、やっぱり僕らが思う北広公園こう新しくなっていいなっていうのと、もともと昔から知っていてここは変わらなかった、ここは変わったんだっていうちょっとこう思いを馳せるような変化の完成も見れると思うと、とてもいいものが秋口には出来上がってくるんじゃないかなと思います。まあ、押村区は11月ということでだいぶ木々の葉っぱだとか草木もこう元気をなくした後ぐらいになってくるかなと思うので、そこに見える桜だとかあと青々としたのはまた次の来年の春口ぐらいから見えてくるのかなとは思いますが、ぜひそこに合わせて新しいイベントとかもできてきたらご紹介できたらなと思います。
1: もう一個あった、お伝えしなきゃいけないこと、今日じゃない4月28日火曜日、明日ですね今の収録の日から考えると、
0: はい、
1: 旧島松駅リニューアルオープンじゃないですか。
0: そっかその時期だ
1: ね、28日、ちょうど多分これをお聞きになっている方たちにはちょうどもうオープンして1日目、2日、
0: そうですね、とか昨日オープンしましたっていう形だと思うんですけど、そうですね、
1: そうだよね、それもまた何か今年の一つのイベントと言わないけど変化なんじゃないですかね。
0: 混みそう混まないのかなあれ結構歴史的な本当に重要な文化財の一つですからね
1: 2年ぐらい閉館してたもんね、
0: うん、ずっとシートかぶってて、うん、ちゃんと中を見ることはできなかったんですけど、
1: 楽しみ、
0: そうですね、行きますか、
1: うん、行かなきゃいけない、
0: 結構長く見れることができてなかったので、あの横には実は水田みたいな、当時使われていた水田があったりだとか、大きいハスの花、ハスの墓あれはの池があったりだとか、結構こうですね北広の歴史を見ていくにはいい立地になっていましたので、なんかそこのご紹介とかもそのうちしたいですね、
1: うん、
0: 写真はめちゃくちゃ撮った気がするその横のところ、
1: ね、
0: でもなんかウェブサイトの方では出してないかな、インスタでは出したかな、でも旧島松駅がそもそも見れなかったから、
1: 一応広報誌見ると4月28日から11月3日まで空いてて、朝10時から夕方5時まで、月曜は休館日らしいです。祝日の場合は翌日が休館、行こうすぐにこれもまた追って情報をね、何か変化があれば皆さんにお伝えできるようにね、
0: その向かいにとっても美味しいお蕎麦屋さんがあったりしますので、なんかそういったところも込み込みでいい休日の過ごし方プランみたいなのをお届けできたらなと思います、ね、はい、まだまだ実は北広島のイベントはたくさんあるんですけども、一旦ちょっとピックアップさせていただきました3つの祭り、日付早い方からおそらく7月の頭前の週ぐらいにあるんじゃないかなと思われているのが、うん、ビアガーデン、駅前北広島駅の前で開催されますビアガーデン、その次に7月中頃にあるんじゃないかなと思われます北の酒祭り、日本酒をたくさん楽しめるお祭り、最後に8月の頭か7月の末ぐらいにあるかなと思いますふるさと祭り、北広島の大きいお祭りの一つ、うん、歴史あるお祭り、この3つぜひぜひちょっと今のうちからスケジュール開けておいていただきながら楽しみにしていただければというお祭りになっております。その他のお祭りについてもですね、今後キャッチしましたらどんどんお伝えさせていただきますし、うん、今ご紹介したお祭りも詳細情報だったり目玉情報私たちの方に届きましたらどんどんご紹介させていただこうと思いますので、待ってていただけると嬉しいです、はい、まあさらにいや私たちのイベントも出してくれよとか、このイベントも伝えてくれよみたいなところございましたらですね、私たちの方で

0: 今ラジオでこうお伝えすることもしてますし、うん、ウェブサイト、インスタグラム、X、TikTok、スレッズ、何でもちょっとご紹介をぜひさせていただければと思いますので、うん、ぜひお気軽にご連絡いただけますと嬉しいです。どんどんどんどんお待ちしております。はい、そんなですね、今日はイベントのお話ばかり、僕らのイベントの話から、まあ、
1: ゴールデンウィーク特集はね
0: ちょうどいいタイミングだったかなと思うんですが、僕らもなんか次のラジオの時にはこんなとこ参加してきました、こんなの楽しかったですという思い出話ができるように仕事しつつ、旅行とかもしつつ、あんと時間を過ごしていけたらと思います。はい、では本日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、 FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

深澤さんこんにちは。先週は残り30分ぐらいで帰宅しまして聞かせていただいたのでしたが、ゲストの方が何者でいらしたのか知ることができませんでした。あ、最後の30分だったらね、多分誰だったか分かんないと思うんですけど、さらに別に誰だか分かんないままでいいと思います。ゲストだからってみんなね覚えなきゃいけないとかそんなことありませんから。先週はね誰だったんだろうと僕も忘れていますから、ぜひですね、そんな感じで番組最後までいらしたということは大物さんでいらしたんですね。いや、返すに返せなかったというね、先週はお客様だったもんですから、先週は異例のサンデートレインラジオということになりまして、4時間たっぷりですね、ゲストと共にお送りするという、そんな時間になりましたけども、深澤さん来月から治療に入られるとのこと、お体きついでしょうが頑張ってください。和歌山の森雅子さんもどうぞお大事にされてよくなられますようにと祈っていますという、札幌は西区月のしずくさんから今日もですねおはがきが届いております。月のしずくさん、このムーミンのですねミーであろう、ミーの後ろ姿、黄色、薄いブルー、赤、そして黄緑、パープルと、4色の衣装を着たミー5人娘がですねベンチに仲良く並んでいる、そんなハガキで送ってくださいました、ありがとうございます。月のしずくさんこそね、どんなゴールデンウィークをお過ごしになってますでしょうか。まあ、今日は5月の、3日ですね。今セットはカレンダー見たらなんか変だなと思ったら4月のままね、めくられてないというそういう状況になっておりまして、危なく浜田省吾に騙されるところだったんですけどもね、こちら5月の3日今日は憲法記念日ということでね、皆様、憲法が、まあ、いわゆるね、決められて何年経ったかお分かりになりますか、ね、ガラスの向こうの方、憲法ができて何年になりますか。大体これで日本の国のこと分かってるかどうかが、ね、憲法が決められて、はい、さあ2人ともね倒れております。そんなことがして今日はですね、ガラスの向こうにも、そんなにお土産持ってたんですか。いや、そんな本当申し訳ない、ね、今日はですね大量のお土産を持ってスタジオの方に遊びに来てくださっている方がいらっしゃるようですけどもね、まあ、そうなんで80年ですよね多分。いや、きっとね。だけどさ、結局マッカーサーがね、アメリカが日本をこうね統治して、そしてその中で決められた憲法ですから、それがずっと80年間変わってないっていうのは不思議ですよね。ねえ、だってさ、憲法9条わかるでしょ。あとでちょっと詳しく聞いてみようと思うんですけど、でも僕より若いですから相当勉強されてんじゃないかなと思うんでね、やっぱ憲法9条に対して皆さんいろんなものを言ってますけど、何に対してみんな言ってんのかっていうのも分かってんのかなみたいな、ねえ、そうなんですよ。毎年のように憲法改正とか、まあ、国会で少し取り上げられてますけど、この2026年になって今ね、日本でそしてこの北海道でみんなどんなことに興味を持っているんでしょうか、ね、今日もですねそんな、政治から経済、そして、ね、食と文化まで様々な多方面に向かってですねラジオをお届けしていきたいと思いますので、ぜひ、メールをねお待ちしておりますんでね、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、 FM799 サンデーアットマーク gmail.com、ね、そして気になるのは大学野球ですよ、ねえ、母校が今何勝で今日どうなってるか、やっぱり自分が出たところだと気になりますよね、今日の結果とかね、あと春のリーグ戦、札幌六大学野球、今6校の大学が入ってますけど6校言えますか、ね、札幌大学、清澤道東大学、北海学園大学、ここからあと3つが結構ね意外と出てこないと思うんですよね。毎年毎年のようにこう入れ替わったりしますから、

まあ、殺害は入れ替わることないんですけど、ね、そんなんで、あ、今日負けたのさ、星槎道東大に。第1試合でね、燃えれ沼公園の新しい野球場でですね、今日は、札幌六大学、殺害2連勝で来てたから、道東大に勝てば、これ春の優勝が近くなるかなってちょっと思ってたんですけど、6対5で、今日はですね、道東大に負けたので、これまた春混戦になるなぁなんて、思ったりするんですけど、まあ、そんなこと別に、どうってことないって言えばどうってことない話なんですけど、それよりも、北海道日本ハムファイターズ、先ほどね、素晴らしい試合を終えまして、今日ね、僕ね、ブログにね、12時ぐらいに書いたんですけど、予想が全部当たった。今日は北山と栗の素晴らしい投げ合いで、立ち合いしかもう栗を押す。捉える時はないぞということで、今日は立ち合いに、2点をファイターズが先制し、そのまま行って、最後、3対0で北山が完封ということで、今日は北山投手がですね、2勝目、そして2年ぶりの、シャットアウト。だからさっきのエスコンフィールドもそうなんですけど、エルフィンパークのね、駅降りたところ、改札出たところに大きいスクリーンがありまして、そこでこう、僕ね、最後の試合終了見てたんですよ。ただ試合終了見ながら、手元のスマホはね、天皇賞の春。やっぱりそっちの方が気になりましてね、まあエスコンも気になるんですけど、天皇賞の春。こっちはやっぱりなんか、生活かかってますからね、それをこう、スマホで見ながら、スマホでは天皇賞で、頑張れ竹とか思いながら、竹とか応援しながら、そして大きなスクリーンでは、北山が最後のバッターに向かって、ほらもうこう、今日打てないだろうなとか、今日抑えるなって、野球やってた人ってわかるじゃないですか。ボールが違う。9回になっても152キロのストレートがビンビンいってたから、あ、今日の北山は完封だろうなと。ということで、あんまり気にせず、そしたら、天皇賞が、ね、あとゴール手前まで、3200なんですよ、天皇賞って。いわゆるまあ、競馬で言うと長距離なの。もうすごい長いんですよ。2周するの。で、1周目走ってくると、もうみんなギャラリーは、1周目で、うわー自分の馬、応援してる馬を、はーっと応援する。そして2周目ぐーって回って、第3コーナー回って、遠くの方から第4コーナーって来たところでみんな、ゴーっとなって最後の、直線になるんですけど、今日は京都競馬場でですね、天皇賞の春が行われましてね、まあもう何にも面白くなかったです。結局、なんて、だから、要するに何が勝っても関係ないんですよ。自分に関係あるのはやっぱりね、そこを勝ったかどうかっていうね、その辺はシビアだなっていうふうに思うんですけどもね。さて、ゴールデンウィークということでね、僕もそうですね、競馬を見たり、それから野球を見たり、ね、大学野球どうなってるかなとか思ったり、そうかと思うとね、皆さん車を借りてどっか出かけてる方も、また車屋さんの方なんかもね、車をやっぱ春ですから整備してね、車検取ってあげてゴールデンウィークに間に合うように納車してほしいですみたいな、あったと思うんですよね。僕なんか某ディーラーにいた時にね、その要するに車をね、運んでくれって言われた時に、タイヤがね、外れてったっていう、そういう話を前にしたことがありますけど、くれぐれも自分で取っ替えたり、タイヤ履き替えてる方は、絶対注意ですよ。もう毎年ね、必ずあるから、タイヤ、外れるとか、ね、だから、くれぐれも、もう一度ですね、足元をしっかりと、締めていただいて、そして、お出かけいただきたい。ゴールデンウィークはどっかいらっしゃるんですか？お客様。なんか遠くへ旅行行くんですね。いいなぁ。なんか今からなんかハワイかなんか行きそうな、もう雰囲気が、もう行ってきたのかなみたいな。もう、ね、ということで髪切った。ね、髪、なんかさっぱりとしたね、なんか髪の毛はシュッとしてこう、ね、爽やかな感じで、今日はですね、素敵な、ね、二人が番組に差し入れを持って、ね、見学なんでしょうか。来てくださってますけど、まあ、来たのが間違いですから、そもそも。何しに来たんだろうと。いやいやいや、ラジオ面白いでしょ？俺もね、毎週やってるんですけど、一応。やっぱり、やればやるほどね、面白いんですよ。もう何なんですかね、この、スタジオに来て、ああ、もう今日もな、4時間もやるんだな、なんて思って、来るんですけど、始まった途端にもう、なんかこう、全国、世界に糸がパーって放たれた感じ。で、みんな適当な格好して聞いてるわけですよ、ラジオ。ここは見えるから、どうしても。

見られてると思ってね、なんか意識して、手で前ね、手をこう組んじゃったりなんかして。大体そう、手の組み方でね、自分を守ってるとか、あと腕組んでるとね、絶対に隠してることがあるとか、みんなありますよね。ね、だリラックスしてるのか、はたまた緊張してるのか。ね、そんな感じですね、ここはガラスの向こうに、一応見学でね、今日ご連絡をいただいたんで、何か持ってきてくだされば、まあ、いいでしょう、みたいな。ということで、いや、すいませんね、本当に。あ、よかったら、SD さん、すいません、コーヒーか、紅茶か、あ、大丈夫。ね、インスタントでいいですから。いや、いろいろ、ね、松茸、梅とありますから、ぜひ、頼んでいただいて、ぜひですね、ちょっとゆっくりと、他に行くとこなかったの？今日、せっかくの休みのさ、ゴールデンウィークの一番、こう、美味しい時じゃない？ねえ、どっか連れてって、とかさ、いやー、大体ね、あ、ここに来たかった。まあ、うまいなあということでね、FM メイプルのスタジオに来たかったっていうところがね、素晴らしかったりするんですけども。こんにちは、深澤正和さん。そして、旅人の皆さん、お元気でしたか？札幌の鈴蘭です。私自身は、圧迫骨折の後療養しているところです。ということでね、ずっと療養中の、札幌の鈴蘭さん。早めに出かけて、軽く買い物を済ませました。何買ったんでしょうか。最近の天候は不安定で出かける人にとっては大変だなと思います。季節の変わり目、体調には十分気をつけてお過ごしください。ではではではということでメールをいただいてますけども、今日もね、僕出かけに傘ね、あ、今日は帰り時間ね、まあ大体僕10時ぐらい終わるの、9時に終わって、それから最近打ち合わせをこのその後するんですよ。そうするとね、最終で帰るの、でも11時過ぎの電車にもう駆け込み乗車して、札幌方面に向かうんで、その頃はね、今日はね、ちょっと雨が降ってるんじゃないか。それまた、ね、雨が良かったりなんかし、そういう雰囲気が。雨のホームで待ってるとね、傘をね、大丈夫ですかなんて言って。ね、そんな駅じゃないってことは誰もが知ってる北広島駅だったりするんですけどね、今日もですね、楽しく、ラジオを、ね、やらさせていただきたいと思いますので、どうぞ皆様メールお待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしておりますんでね、札幌の鈴蘭さん、そして月の雫さんとおはがきも届いておりますしね、月の雫です、はがき読んでいただいて嬉しいです。早いですね。ありがとうございます。何にも予定のないゴールデンウィークを過ごしてます。深澤さんのラジオだけが楽しみですって。いや、それ言われても、まあ、楽しみにしていただいている皆様、ありがとうございます。今日はゴールデンウィークスペシャル。やっぱりね、5月ってことで、まあなんか、うん、まあ、緑が色濃くなる北海道。そして、雨もね、まあ5月の雨っていうのはね、悪くないですね。昨日は、満月の夜でしたけども、皆様、何かいいことありましたか？さあ、今日の一曲目は、初恋。

澤雅一サンデートレインラジオ。この番組は東京新橋赤レンガ通りそばのとじ、北海道は芦別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、トレインラジオクラブの皆さんの提供でお送りします。さて、時刻はね、5時をすっかり回りまして、あっという間になんか始まったなというところなんですけどね、5月の今日は、3日、まあ、憲法記念日ということで、憲法記念日みどりの日、そして、子供の日か。今あの僕も週2回のラジオですのでね、気がついたら4月から日かと。で、日曜日はまあこの時間ですね、夕方5時から9時までの4時間に1時間短縮しまして、そして火曜日はお昼12時から2時までの2時間、このあのスクイーズ放送局がまたねすごい評判が良くて、いやーすごいですね。あっちもう多方面からもいろいろ多めの言葉をいただいてて、これは多分ね北海道を代表する番組に間違いなくなるんじゃないですかねっていう感じで、言ってるとなりますからね。まずは、何でも思ったことは言ってみよう。子供の日、あさっては、スクイーズ放送局が5回目となります。先週黒田さん、ね、我らが FM メイプル、北広ボールパークラジオの代表取締役社長でもありますし、そして、かつて6年前ですかね、黒田さんと一緒にこの北広島に、僕が来て、黒田さんがもうすでにラジオをやっていて、黒田さん、ここ世界一の場所になるよねって話をしながら、6年前にこの FM メイプルで、いろいろと考えて、インターネット放送にしようよっていうところから、ネット放送をそこから3、4ヶ月でスタートしたことがね、ついこの間のように、ね、思いませんけどね、もう6年も経つんですよね。みんなさ5年とか10年とかあとね、20年っていうとうーんと思うかもしれないけど、意外とさ、まあ事業やってる人とか何か目標を決めてね、例えば野球選手なんて頑張ってやったって20年現役でできないじゃないですか。18でプロ入りして38までやったらそりゃ大変なもんですよね。今日も札幌のね、カフェでカウンターにいた女性がね、そういえば、まあドラゴンズのファンの方もいたんでね、涌井何やってんだろうねって話したら、いや涌井今年はね、なんか2軍なんだよね、なんて話から、そしたらカウンターの女性ですよ。女性がいきなりコーヒー飲みながら、そういえば、ヤクルトの石川と涌井ってどっち年上なんですかなんて言って。なかなか鋭いでしょ？ヤクルトの石川と涌井の年を聞くっていう、両方とももう40は過ぎてますよ。で、今、プロ野球最年長は、ヤクルトスワローズの、石川雅則投手。ね

で次が中日ドラゴンズにいる多分涌井がもう2番目か3番目か4番目ぐらいに来てるんじゃないかなっていうぐらい、涌井も横浜から入って、ね、当時は、西武ライオンズからかスタートしたんですけども、その後、ね、ロッテに行ったり、それから、今はドラゴンズということで、今ねこうちょっと見ながら選手名鑑を見てみますとね、今年の選手名鑑で涌井、ね、投手どこにいるんだ、背番号20番、40歳です。プロ入り22年目。ね、ロッテ、楽天、中日と来て、そして、西武、ロッテ、楽天、中日。まあ、すごいですよね。通算166勝、167敗。166勝ですよ。すごいですよ。40歳、22年目。この涌井秀明投手が1986年の生まれですね。そして、片谷、ヤクルトスワローズの、石川正則さん、来ました。プロ入り25年目、46歳。すごいです。1980年にね、生まれた石川正則投手が現在、まあ、最年長ですよね。そんな石川投手は、通算188勝ということで、すっごいなぁ。まあ、これぐらいできたらいいんですけど、でも石川も言ってたけど、まさか20年過ぎてプロ野球でユニフォームを着てね、野球やれるとは思いませんでしたよなんて話をしてますけど、まあ意外とね、5年先、10年先、15年先、20年先って、まあ気がつけばですよ、あっという間にやってくるのかもしれませんね。まあ今僕もね、5年、10年という先までの一応プランをね、練ってるところなんですよ。うん、やっぱり、どうなっていくかっていう世の中も含めて流されていったらもうそれはそれで終わってしまうし、やっぱりこの分野はこうなっていくだろうね、この分野はこうなっていくだろうみたいな、みんなそれぞれの川の流れみたいのがあると思うんですけど、ついついね、流れを見てからみんな行こうかなみたいな、船を出す人って結構多いんですよね。とりあえずみんな流れて、あ、流れてってんなーって見ながら、あの流れに乗れば大丈夫かなみたいな。こういうタイプの人はね、意外とね、溺れていくんですよ。ね、流れの中に、こう、結構ね、出遅れてしまう。やっぱり自分で最初にこう、漕いでいく人。ね、もう、先がわかんない。もしかしたら、滝があるかもしれないみたいなさ。ね、でもまあ、滝があるかも読まなきゃいけないですからね。わざわざ滝があるところに入っていくような人もいるでしょ。そっちやばいってみたいな。あーみたいな。あなたの周りにもいませんか、そういう友達とか。お前、そこやばいってつっても、いや、大丈夫だ、大丈夫だつって扉開けたら、ね、うわーみたいな、そういうね、お店に入っちゃったり。ね。そう。いろいろとあると思うんです、人との出会いというのは。まあ、そんなこともね、考えてきますと、やっぱりこの3年先、5年先、10年先っていうのを考えて、いかなきゃいけないっていうわけではないんですけど、あっという間なんだなって僕は思ってますよ。大体、北海道日本ハムファイターズがね、ここにやってくるっていうのが、大体こう考えられるようになったのは、2013年、14年ぐらいから、そんな移転の話がちらほら出てきて、どうやら日ハムは、札幌ドームから球場を作るらしいぞと。ね、特にダルビッシュの、遺跡やなんかで潤沢な資金が入ってきてるし、続いて大谷が言ったでしょ、あ、これは間違いなく野球場を作るだろうなっていう予想が立つわけですよね。その時に早くも北広島に目をつけた人はやっぱりいるわけですよ。多分北広島だろうなとかね。で、なんでって言ったら、そのにはいろんな明確な理由があるということですよね。それを、まあ僕らは、ニュースや、それから、いろんな、まあニュースだろうな、新聞とかも含めて、そういうので知るんですけど、それも一番遅いパターンなんですよね。要するにみんなが見てるものを一緒に見てるだけで。で、今の世の中って、みんなが見てるネットニュースで、おい、知ってるってやってるんですよ。みんな見てるニュースをみんなで、お前知ってるかって。そのみんなが見てるニュースの中でみんなが見てないだろうなと思うニュースを先に知ってるかのように友達に言うみたいな。知ってるお前って。で、何したのよって言ったら、いや、ファイターズでよ、こういうことあったんだぜって。なんで知ってんだよって言ったら、いや、ネットでさ、って言ったら、うっせーって言いながらスマホ見て、ほんとだーみたいな。こんな感じでしょ。でも、

元はといえば誰かがポンと流すっていう、うん、で今の流れでいうと一番早いのはやっぱりネットなのかもしれないですよね。フライングも多いし、出しちゃいけないって言っても先にニュースが出たり、先に犯人の顔が出たりね、であと間違ってるっていう、もうひどいですよね、フェイクも含めて。

新聞も含めて報道がドンと出るっていう、まあ、そういうふうに世の中っていうのは、まあ、成り立ってるっちゃ成り立ってるんですけど、まあ、みんなもね、そういう中で、どんなふうにこのね、ゴールデンウィーク、そしてゴールデンウィーク明け、日本どうなっていくんだべなとか結構俺思ってるよ。これ大丈夫かなって。大体給料なんて上がるわけないと思いません？これからだって給料上がる理由ある？いや思うんですけどね。え、じゃあたとえ上がったとしてもこの物価高に対して給料の上がり幅がとんでもなく上がらない限り全然合わないはずなんですよ。だけどなんとなくみんなうっすら分かってるんだけど、分からないようになんとかなるよねみたいなね。えで近くにいる、ねご主人にあなた頼むわよみたいなね。もう意外とね、いやそんなもんじゃないの、うん、俺なんかねそんな気すんだ。だみんななんか誰かのせいにしながら今やっていこうみたいなところなんですけど、ちょっと待ってくださいと。やっぱりねこっから大事なところに入ってるかなと思って、この5月は僕ねすっごい重要な1ヶ月になる気がするんですよ。で、まあ、今更なんですけど今年のね方向とか、あとどっちに向いていくかみたいなのをちょっとこうね一度立ち止まって考えてみるのもいいのがこのゴールデンウィークのような気がしますね。贅沢してなかったかなとか、なんかね余計なものね多すぎたよなみたいなのとか一回立ち止まる。そして自分自身もなんか俺間違ってんじゃないかなみたいなね、それあるじゃないですか、ね、俺なんかそれだらけだもん、あ、それ間違っちゃったなみたいな、ね、そういうのを確かめるこうきっかけにするにはこの5月はね多分いい気がするんだよ。それとなんとなくなんですけど気候が今穏やかでしょ。まだこれね7月とか8月とんでもないあの夏になるような予感がするんです。これ予感でもあるし予報でもあるんですけど、もうとてつもない気温が上がったり、だから異常気象になることを予測しとかないと、これもやっぱり予測ですよね。だからエアコンつければいいとかそういうことではなく、それに対しての備えってもっと違うところにあるような気がするんですよね。まあ体力も含めて、それから、うん、今住んでるところのねあの場所も含めて、なんかそんなことも考える、ね日が、僕は自分自身のその憲法みたいなのがあるとしたらね、自分に憲法があって何箇条みたいなのがあるとしたら、そこをやっぱりしっかり見直す時期ね、勝手に変えないでお互いにこう話し合ってみようとか、うん、そういうのがね大事なんじゃないかなっていうね。なんでこんな真面目な話してるかっていうと、プロ野球の話からね、要するに意外と早いですよってことなんです。で僕が今61歳なんですけど、10年で71だから71って考えたらはあって思うんですよ。で20年経つと81なんだよ。81ってなると笑うかもしれないけどすぐ来るよ。あのね本当に、ただ問題は81ですっげえスーパーかっこいい81歳とね、もうその逆もあるじゃん、で40でもなんだこいつみたいなやつもいるしね、年齢じゃないってことなんですよ。要するにどう生きていくか、どうその一瞬一瞬をまあ楽しんでいくか、もうそれの繰り返しなんじゃないかなっていう気がするんですけども、今日はですねなかなか、憲法記念日にふさわしいトークねをしながら、何がふさわしいか分かんないんですけど、ぜひですね楽しんでいきたいなと思います。まあこうしてる間にもたくさんのメールがね、届いてますんで早速読んでいきたいと思いますんで、ですが、誰からも来てません、意外と来てないんですね。何やってるんですかみんな。深澤さん、全国の旅人皆さんこんばんは。直江津、あら直江津だって知ってる、直江津って新潟県です。ちょうどそうですね、新潟上越の上の上越の上ですね、上越市直江津なのかな。ここはね海の幸も最高だし、左側に行くと日本海側富山の方に行くね、そして右側に行くと、中越そして下越といわゆる新潟の方に向かっていくというね、柏崎とかこう、というのはここの日本海側のね
風景

ってまたいいんですよね。まあそんな直江津の大月さんからです。今日は10年ほど前に勤務していた新潟県上越市を直越工場の、OB、OG 会が6時からあるので、イヤホンでラジオを聞く予定です。ね、自分の勤務していた会社の OG、OB 会があるのに、今、最中なのにね、もうじき、イヤホンでラジオを聞くっていう。だってやっぱこの番組を逃さないようにする、この、すごくない?ねえ、この方、なかなかの方ですよ。ねえ。昨日はいつものラーメン屋さん2軒、おはしご。じゃあ、どういう人なんでしょう。ね、はるきっていうラーメン屋と、あごすけっていうラーメン屋を、はしごしたらしいです。知らないし。夜は、50代の男女の引き合わせの立ち会い人という大役を務めました。あ、50代で出会った男性と女性を見事にくっつける。ね、今やっぱりね、人生何度でもこう、なんていうの、スタートできる、ね、ゼクシーな時代になりましたから、わかりませんけど、ね、いや、いつでもゼクシー、あなたがセクシーであれば、ね、そういうおじいちゃんにならないように気をつけたいなと思うんですけどもね、はしごした後に夜は50代の男女の引き合わせ、今後を見守りたいです。これが今回のビッグイベントです。春樹のメギス塩ラーメンの全部トッピングは2290円。はぁ?チャーシューが、これチャーシューなのかなこれ。何が乗ってっかわかんないような。ねえ。すごいラーメン。2290円のラーメン?はぁ。アゴスケはテレビで本当に日本一になったことがある。ねえ。ラーメンをね、ラーメンの写真を送られてきても何にも嬉しくもなんともないです。ね、ラーメンを送ってきてくださいよ。それだったら、アゴスケのラーメンを深澤さん送りますとか。一次会は料亭。二次会はカラオケ。本日は朝からゴルフで、その後、中華で宴会です。すごいね。ねえ、料亭、カラオケ。そして今日は朝からゴルフ。そして中華で宴会。これがその、新潟県の現在ですね、上越市。直越の勤務先で出会った OB と OG の会です。今日はね、そういうことをね、長い夜になるんじゃないでしょうかね。

松山千春長い夜を聞いていただきました。1982年ですね、真駒内の屋外競技場で、7月に行われた、5万人のねお客さんが来たコンサートのねオープニングが長い夜だったんですけど、この時にあのエレキギターね、キャキャキャキャキャンキャンキャンって弾いてたのはね、まさに今はもうねいなくなっちゃいましたけど、亡くなられてね、松原正樹さんのエレキギターがかっこいいなーって、ね、5万人のコンサート、僕はちょうどこれ、高校3年生の時ですね、17、8人の友達と一緒に真駒内の屋外競技場に行って、コンサートを見たのをね思い出しますけども、まあ、今日はね、祝日ということでゴールデンウィークということもありますので、ゆっくりとね長い夜を楽しんでいただきたいな、そんな風に思います。そして昨日は満月ですけど、皆さんいいことありました？で昨日はすっごいね、昨日なんか変わった気がしたもん、自分で、あこれなんか変わったかもっていうね、満月気がつかないでしょ、ね、だ気がつきそうにない感じするもんね、目の前の月ばっかり見て、たまには見上げた方がいいですよ。ああそうそう、月はね目の前じゃなくてもいいよ、ぜひ星と月はね見上げたところに、ね、あったりなんかしますんで、ぜひ楽しんでいただきたいと思うんですけど、まあそれはさておきまして、本当にねいい夜だったりするんですけど、深澤さん、旅人の皆さんこんばんは、月のしずくさんありがとうございます。今からまた熱が上がってきますが、ゆっくり聞かせていただきます。和歌山県は熊野古道のですね、森雅子さんからいただいております。雅子さん、ね、また熱が上がってくるかもっていうふうにおっしゃってますけども、今ね、和歌山で入院されてて、まあ本当、大変な治療をね、してるようだけど、雅子さんさ、もうみんなが、応援してますから、まあ、なんて言ったって、熊野古道というとね、世界遺産でもありますし、そして道の駅に登録されて30年が経った道の駅のオーナーが、森雅子さんでもあるわけですけどもね、まあ、市町村の合併なんかがありまして、旧中辺地町からこの田辺市のね今、中辺地にあるわけですけども、世界遺産の熊野古道を歩こうっていう時の、まあ、入り口といえば、入り口だったりするんですけども、僕もこの熊野古道には3回ぐらい、4回かな、行きましたね。もう10年の間に。ラジオなかったら絶対行ってなかったと思います。たまたま、ぶらりと訪ねてきた、シンガーソングライターがね、和歌山出身で、そして、どっから来たのって言ったら、いや、和歌山ですって言うから、って、和歌山ってなんか全然、ピンとこないな、と思ってたんですけど、そこからですね、世界遺産とか熊野古道とか、もう全く全て、まあ、初耳に近い、そんなもんですよね。それで、だんだんだんだんつながりができてきて、興味が湧いて、そしてあこれは行かなきゃということで、熊野古道に足を運ぶようになって、そこで出会ったのが、熊野古道の中辺地の、ね、森雅子さんでもあるし、また、雅子さんはじめ様々な方と和歌山でつながることができまして、小さな小さな、ふれあいパーキングっていう形でね、小さな道の駅なんだけど、周辺のね、山の中で本当に綺麗に整備されてて、駐車場があって、そして綺麗なトイレができて、で紀伊山地のね、この熊野古道の入り口として、この道の駅熊野古道中辺地が運営されていくわけですけども、ちょうどね雅子さんが30年ね迎えるんだっていうところで、ちょっと体調も今ね優れないようになってんですけども、でも今ねスタッフの皆さんがこの30周年を祝う記念の催しを、昨日からか、1000円以上お買い物すると先着750人にオリジナルタオルなどの記念品がもらえたり、ね、本当に、あと、キッチンカーが出てきたり、みんなさ、札幌、北広島、ね、前にはもう千歳もそうだけど、キッチンカーあったって別に何にも珍しくないでしょ？しかしさ、
キッチンカーって本当によく考えたらすごいものなんで、本来は都会よりね、本当だったら田舎に行くべきものがね、僕はキッチンカーだと思ってて、まあ、都会のが儲かるからさ、みんな都会でやってんじゃん。けど俺がキッチンカーを持ったとしたら多分田舎に行くな。本当に田舎に行って、田舎をこう回っていろんなもの運びたいなって。一時ね、買い物難民って今もう当たり前のような言葉になったけど、これから買い物やばい時代に入るなと。もちろんそのコンビニもあっちこっちにできてるけど、あくまで車で生活する人たちに向けた立地なんですよ。で、ちょっと離れた場所やちょっと遠くに行ったら買い物できないおじいちゃんおばあちゃん、それから車側の免許を手放しちゃった人いっぱいいるわけだ。そこさ、もう分かっちゃいるけど、やっぱりね、しっかりとそこをケアしていかないといけないんじゃないかなと思うんですよ。だからそこをしっかり5年先10年先にちゃんと見てるかどうか、うん、で世の中もそっちをちゃんと見てんのかなと。なんか、まあ、こう言ったら言い方悪いけど、切り捨ててってるような気がする。どんどん不便になってってる。特にお年寄りの方や僕らもそうですけど、電話して問い合わせしたってずっとそこにたどり着くまでに電話がつながんないっていう。そのうちその電話代だけで何十円ね、何百円も取られちゃうみたいな。なんだか変な時代ですよね。オペレーターまでつながらないで、つながったかなと思ったら、ただいま大変電話が混み合っております。もうがっかりするよね。でもさ、昔はちょっと買い物したで、買い物したものを、あ、なんか壊れちゃったって電話したら、ああ、いいよいいよ、あとで持ってっちゃうとか。ね、多分ね、そうやって、この北広島の街も、そしてお隣の恵庭も、札幌市ですら、ちょっと田舎の方に行くとね、そういうシステムだったと思うんですよ。だけど、だんだんだんだん今、人がそういうところにいらなくなって、まあ、サービスだ、サービスだって言って、いろんなところに、簡単にできるように、アプリで、ピュッとできるとか。うん、そういう風にはなってるけど、でも結局一番大事なのってやっぱり

人なんじゃないかなって思うんですね。でこの熊野古道の、道の駅に行った時に僕は何を思ったかというとね、本当に山の中でこんなところに道の駅あんのかなみたいなところをシューッと車で走ってって、ポツンと一軒家みたいな駅なんですよ。まあ駅っていうか道の駅だから明かりが灯ってるだけでホッとするような場所、トトロの世界みたいな感じ。だー着いたー、トイレ借りますとかで、なんか食べ物ありますかみたいなね、そういう場所。うん、まあこの近隣でもさ、ちょっと山の方に行ったらそういう場所あるじゃないですか。例えば恵庭だったら恵庭湖の方とか、あっちの方に夜行くと結構怖いよね。お、大丈夫かみたいな、もう上に上がっていくとこの先何が待ってんだよみたいなね。でずっと上がってって恵庭湖通ってずっと行けば支笏湖まで行けるけど、やっぱりその山の中にあるものってすごく大切だったりするよね。まあそんな和歌山でもこの、熊野古道というのは世界遺産でもあり、たくさんの登山の方、ね、歩く方が訪れる場所でもあるんですけど、そこを守るというか、そこで毎日仕事するってどんだけ大変かな。うん。で雅子さんはいつも北海道、深澤さん北海道行きたいんですって、でもなかなかお休みもできんし行けんしってずーっと言っててね。でもようやったあと何年かでしたら行けるかもしれないなんて言って、ただ矢先に今度自分の体調が壊れちゃったりなんかしてさ、だから本当になんか今すぐにでも北海道にね、雅子さんいい空気吸いにおいでよって言いたいとこなんですけど、和歌山も空気いいんだわめちゃくちゃ果物とかも美味しいし、すごいぞ、本当にね、抜群の環境だから北海道とある意味ね似てますよ。うん、で目的がないと絶対に和歌山って多分行かないと思うんだよね。だいたいその関空降りたらみんな大阪の方上に上がっちゃったりね、それからUSJ ね、とかあの辺にこう行ったり、全然わからないんですけどね、要するに関西の人ってそっち側に行っちゃったり、まあ京都または奈良でも和歌山って言った時に、え？で南紀白浜にパンダがいるなみたいな話はあったりするけど、そのパンダも今みんないなくなったからね、そうやって考えると、でもね本当にいいところなんだ。なのでぜひね和歌山県皆さんぜひ訪れていただきたいなというふうに思います。そして、この田辺のですね中辺地の道の駅訪ねていただけたら嬉しいなと思います。まあ、そんな中ね、先だって番組にも出ていただきました和歌山県の出身ね、田辺泰造さんね、もう田辺市ですからさ、田辺ですよ。もう CD 買ったのが届きましたね、今ちょうど封を切るとこです。いいでしょ、自分で買った CD を今開けるっていうで、笑顔でね、安らぎ酒場という今ね、これが太蔵さんね、この間東京でイベントやったんだけども大盛況で、昨日かな、俺ホリエモンの YouTube でいろいろホリエモンのやつ見てたら、もうホリエモンってね、ちょっと自分の感性と若干似てるんだ。目の付けどころがそこやっぱり行ったかみたいな、これから何が来るかっていうの、あの人はさっぱねすごい考えてる人だから、演歌だっていうことと、それから絶版になった曲だってことと、音楽業界が、あとね、あの人ラジオ局買ったの知ってる？九州でラジオ局を買ったんですよ。これからは絶対ラジオだって言って、ホリエモンは年間2億ぐらい赤字のところを買って今黒字になった。でなんでかって言ったら、いい番組やるからなんですよ。要するに中身がいいし、ホリエモンがやってんだったら遊びに行くわとか喋りに行くわっていうことで、九州に彼も週1回行って4時間番組か5時間番組やってんので、この間雪国とかでおなじみの吉幾三さんがホリエモンと対談してて、でホリエモンに、いやーね、僕もね、俺も行くよって、九州行くよって言ったら、いや来てくださいよなんて言いながら、でその時一言でした、30分や1時間の番組じゃ何にも伝えられないもんねって、やっぱり 4,5 時間やってラジオはちょうどいいんじゃないって言ったら、ホリエモンが、そうなんですよ吉さんって、4時間5時間やるといろんなことができるんだっていうところで

同じってで、よく深澤さんそんなね何時間もやるねって言うけど 4,5 時間でも足りないぐらいなんですよ。長さじゃないんですよ。伝えたいことやそれからいろんなことに興味あるから、どの分野の話でもしようと思えばできるじゃないですか。そしたらなるべく生で、なるべく今この瞬間につながりたいんですよ。そうするとみんなうーんって聞いてもらったり、それに対して言葉が返ってきたり。だからね、今和歌山って言っただけでみんなが和歌山県を想像して地図調べたり、また、ネットで調べてる人もいると思うけど、キー民報というね、向こうの新聞があるけど、ここに大きく取材されてたり、また道の駅熊野古道中市の森雅子さんは NHK なんかにも何度も出られててね、すごい方なんだ。森雅子さんっていう歌手がいますよね。そのまず同じ同姓同名なもんですから、和歌山の森雅子さんっていうだけでみんなね、あーっていうぐらい有名人なんだよね。そんな雅子さんがやってる、道の駅、ぜひですね、このゴールデンウィークにもしいらっしゃる方がいたら、また落ち着いた時期にいらっしゃる方いたらお立ち寄りいただきたい。で、近くにはすっばらしい温泉があったり、もう行きたいなー。川が温泉でさ、足ね、足川に入れたらあったかいんだ。もうね、いいですね。また泊まりに行きたいな、そんな風に思いながら、今日は、ね、田辺の、まあ、いわゆる役場にいて、俺歌手になるんだ、やっぱり歌歌いたい、役場の職員を辞めて歌手になって東京に出てって、そしてもう20年以上経つかな、今ようやっとピカーッと光が当たり始めた、今日は田辺泰蔵さんの安らぎ酒場お届けしましょう。

田辺泰造さん安らぎ酒場を聞いていただきました。さてね、和歌山の森雅子さんからもメール来て、声が届いたんで嬉しいなと思いながら、くれぐれも大事に、していただきたいと思います。メールをいただいております。深澤さん、全宇宙を旅する旅人の皆さん、ごきげんよう。横浜ダイナマイト、ちょっとだけよです。初恋、さっきねかけた曲ですよ。自分のカラオケスナックレパートリーに入れたばかりの曲が流れて、しめしめニヤニヤしています。世間はゴールデンウィークですが、自分は毎日ゴールデンデイズを過ごせている、幸せをかみしめております。うん、深澤さんの火曜日のスクイーズ放送局も完全にデイリーの習慣となりました。エネルギーあふれる放送、毎週楽しみです。5月16日の土曜日、新橋落葉でのライブ、深澤さんと旅人の皆さんと再会できることに胸を膨らませています。今宵も最新の選曲とトーク聞き入ります、ということでありがとうございます。近所の八百屋さんの特売でニラの束ですね、ニラ束9個で108円アボカドのキムチ、豚しゃぶ、ちょっとすっげえしゃぶしゃぶだな、写真が送ってきましたけども、うまそう。みんななんかさ、しゃぶしゃぶの写真とかね、送ってくれるのはいいんですけど、何?いや、写真送られても何にもね、美味しそうだねっていうしか他にないもんね。ああ、でも、これは精がつくし、いいですよね。特売でニラの束を9個。僕も今、先日ですね、栗山町でライブやった時に、とある方にジャガイモメークインをね、いただいて、それも規格外のやつだから、深澤さんは芋持ってくかいって言うから、あ、ぜひお願いしますって言って、箱にね、入ったちょっとこう柔らかい芋なんだけどさ、これがうまいんだな。あまり箱で多いから、知り合いのお店に持ってったりとかしてちょっとこう配ったりしたんですけど、で、自分でもね、ふかして食べたり、それから、カレーライスに入れたり、この間は味噌汁にね、入れて、味噌汁もちょっともうそれだけで甘くなってね、すごいね。やっぱりね、じゃがいもとか玉ねぎのパワーとか、ネギパワーもすごいけど、ちょっと入れるだけで、ああ、変わるな、みたいなさ。そんなんで、ぜひですね、ラジオの皆さんもね、美味しそうなものを食べたら教えてください。ね、いや、教えてくださいっていうのもなんですけど、横浜ダイナマイト、ちょっとだけよさん、ありがとうございます。そして、東京新橋落葉でね、今月ライブやるんで、ぜひ来てください。いや、これもうね、それはもう来るったら来るでしょ、多分。ね、本当はそこはね、行動力です。もうそこでね、もしかすると商談が成立するかもしれない。いや、でもさ、やっぱりもう動くしかないもんね。自分が行くしか、待ってても来ないっていうのは自分の人生の教訓みたいなもんで、待ってて来たことってあんまりないんですよね。ただ

近ね、なんか不思議なんだけど、いろんな思った人から連絡が来るんだよ。こういうのって、まあ、ある方はあると思うんですけど、あの人どうしてるかななんて思いながら通り歩いてるとポンと電話が来たり、この間も先週、10年ぶりぐらいにお電話いただいて、で元気って言うから、いやこうこうこうでと、ああそうってちょっと近々会いたいねなんて、ね、僕より大先輩ですけども、そうかと思うとまた全然違う方から電話が来たりして、あので電話が来るってことはよっぽど何か思った時とかじゃないとかけないじゃないですか。ああそんなんで、最近はその電話が鳴らない分、電話が来るとちょっとドキッとするね。で喋、ってみると、いや声聞きたかったんだよねとか、元気だったかななんていうね、そんな話からいろんな近況の広告をしたりしながらですね、出会ってってますけど、ちょっとだけおさん、5月16日新橋落葉でのライブぜひお待ちしております。今間もなくね、結構満席になりそうなんですよ、おかげさまで。でたくさんの方のまだ席あるから、ね、もうちょっとなら大丈夫、ね、ギリギリセーフかもしれないんでね、すごいですよ、お客様いろんな方来るから。なので新橋落葉飛行機でさ、今成田まで5000ぐらいだよ。そうですよ、成田までなんて5000だもん。うん、安い LCC 買えばね、で往復で1万ぐらいでしょ、飛行機代だけで。でしまいにあとバス乗ってさ、新宿までバス乗って1000円ぐらいでバスで行けるでしょ。でさらに電車乗って、でライブが4000ですもん、お得でしょ、ドリンクついて。で二次会でデーブ大久保さんの、ね、いるお店でみんなで二次会したりして、もうそっからもう新橋の夜は宴が続いていくんですけど、楽しいですよ。まあ5月16日ね、お時間あればまだ大丈夫ですから、ね、ぜひよろしくお願いします。日帰りで知床から来た方いますから、日帰りですよ、朝一の飛行機で知床を出て新千歳羽田と経由して、で午後のライブを見て、でライブだけ見たら、二次会でそれじゃ行くわって言って羽田に飛んでったんですけど、京浜急行乗って横浜行っちゃったっていうね、羽田に行かないで大騒ぎになったっていう、そんな知床の近藤さんからもメッセージいただいております。世間の流れを様子見しないで自分が率先する行動の件ですが、俺が高校生の時映画館でぼや騒ぎがありました。上映中に非常ベルが鳴り、みんなが出口に殺到、スクリーン側の最前列にいた俺はこのままだと一番最後の脱出になると思い、とっさに他に出口じゃないのかと思い、スクリーンの横あたりに舞台の袖口みたいなものがあるのではと、みんなとは逆方向にダッシュしました。ああ、ちょっと皆さんも考えてみてください。ねえ、映画の上映中にギリギリリリリンって火事だよね。真っ暗ですよ。当然火事の時って電気つかないから、ああって非常灯がぼやーんとついてるかもしれないけど、煙なんかあったら特に見えませんよね。そんな時に皆さんだったら出口にわーっと、まあ、大抵走るわね。さあそんな時に知床の近藤さんはスクリーン側の最前列にいたため、このままだと一番最後の脱出になると思い、とっさに他に出口がないのかということでスクリーンの横あたりに行った。みんなとは逆方向にダッシュ。どこにも出口はありませんでした。もし本格的な火事だったらというね、独りよがりな判断も命に関わるという教訓でしたという。そうなんだよね、これも怖いですよね。本当に自分だけでこう考えて勝手にやっていくととんでもない目に遭ってしまうという。雅子さん、熱が下がりますよ、知床の人参ねジュースでも送りますかって来てますけど、雅子さんにも届いてると思います。知床の近藤さんありがとうございますね。こうして皆さんラジオを聞きながら様々な声がね、飛び交います。こんばんは、深澤さん、旅人の皆さん、青空の翔太です。あら、なんか久々の気がするな。結構ずーっと聞いてます。雅子さんのメールとお話が聞けてなんだかグッときます。一日も早くお元気になれるよう心よりお祈りしています。先日今シーズンの初観戦、野球ね、初観戦に合わせてプロ野球選手名鑑を買いました。それを見ながらまた観戦に行きたいなー

というね、そんなメールを青空の翔太さんからいただいてますけど、いいですね。青空の翔太さんも元気にやってますでしょうか。こうしてたまにでもいいんで皆さん、しょっちゅうねメール送れなくても待ってますからね。 fm799sunday@gmail.com fm799sunday@gmail.com、こちらでお待ちしております。さて続きまして、こちらは静岡からです。のとじさんの若竹天聖路に間に合ったという、東京方面に用事があるときは午前11時に新橋に着くよう新幹線光号の指定席を買ってますという、静岡の陽子さん素晴らしい。午前11時に新橋に着くように行くっていう、ここがやっぱりね2ですね。5月1日金曜日午前11時静岡は土砂降り、新橋は小雨の中、蕎麦屋ね、のとじさんの若竹天聖路に間に合って幸せでした。連休明けからは新しい季節のお蕎麦が始まると思います。そして、現代墨絵作家安保誠さんの個展丸善丸の内本店で開催されますねっていう、静岡の横さんありがとうございます。今日ね安保さんからも、連絡が来てて、安保さんどうしてるかな、ちょっと電話してみるかね。突然電話すると出るかどうか、ちょっとあんちゃんも本当に忙しい人だから、でも安保さんですからね、出れる時は出ますから。出るかな、出たらすごいんだけど今、現代墨絵作家安保誠さんに電話中でございます。ちょうど今さね、留守番電話しましたということで、もしかすると折り返し電話が来るかもしれませんのでね、ちょっと待っていこういようかなと思いますけども、そうなんです、安保さんからもね、あ今催事中だって、ごめんなさいどこだべ催事、あら、先だっては5月20日からはね東京丸の内なんですよね。ここは栗山秀樹ね、CBO も安保さんのところに来てくれたりとか、すごいですからね。丸の内でありますけど、安保誠さん、丸の内本店4階ギャラリーで5月20日から26日までイタリアベネツィアではね賞を受賞しまして、もう本当に日本国内はもうそうなんですけど、海外での評価が今あんちゃんすごいからね、ぜひですね東京方面の方、関東にいらっしゃれる方は、5月20日からのですね、丸善丸の内本店4階ギャラリーで行われます現代墨絵作家安保誠展にぜひお立ち寄りいただきたいと思います。来週でもまた電話つなぐかな、ね、あんちゃんの時間の合う時に。安保さんとはもう出会って25年6年ぐらいになりますけど、北海道は佐呂間町の生まれでね、そして千歳でずっと、暮らしてて、って昔ですよ、かつてはね一匹狼的なね生き方をしてた、まあ、今もそういうとこあるかもしれないですけど、その安保さんが墨絵でね独自の技術ですごいですよ、にじみ画という、日本にもこのあんちゃん以外いないんじゃないですかね。でもちろんフクロウの絵や何かでこう有名な部分はあるんですけど、モモコというね猫の絵がね、これがもう大好評になりまして、イタリアにねで表彰され、ベネツィアですよね、そんなんでね、あとはニューヨークで先だってはね安保さんの作品がスクリーンでニューヨークのタイムズスクエアのスクリーンに展示されるっていう、すごいことになってんなと思うんですけど、いかんせん日本ってさ、そのアートとか芸術に対してはなんかちょっと遅れてぐるっと回って、外国で受けたものが日本人がやっとわかるみたいな、なんかそういう変なとこあるじゃないですか。だからものすごくねちょっとじれったいとこはあるんですけど、ぜひこういう方がいるんだぞというところを皆さんね、作品を見ていただければなと思います。安保誠ね、安全の安に、ね、保つという、保険の保、誠は

真実の真、安保誠さんの、イタリア・ヴィネツィアの、賞の受賞記念の個展、丸善、丸の内本店、もう東京駅前の、一等地でやりますから。ここ丸善行ったらさ、いるだけでなんかすげえと思うような本屋さんなんですけど、東京の丸の内の丸善ってもうとんでもない本屋さんですからね。もうここが日本のトップの本屋かっていうようなところのギャラリーでありますから、ぜひ皆様ね、寄っていただきたい。そしてアンチがいたら、アンボさんと声をかけていただけたら嬉しいです。そんなアンボさんからもね、フカちゃん、5月20日から26日個展だから会えたらいいなって来たんですけど、僕はあの16日がライブで、残念ながらこの20日の個展まで入れないんですよね。19日にこっちでラジオもあるし。なので、どっかでアンボさんともね、会いたいねって言いながら、現在、安保さんも催事中、来週あたりでもちょっと電話でお話、できたらと思いますので、あんちゃんよかったらよろしくお願いします。さて、そんなメッセージをね、青空の翔太さん、そして静岡の、陽子さん、からもいただきましてありがとうございます。さあ、今日もですね、FM799 サンデーアットマーク、gmail.com。僕の友達はね、今日ね、あの人のコンサート行ってますよ。キョンキョン。キョンキョンですよ、ね、人のラジオ聞かないでキョンキョンに行っちゃったりして、まあ、それはそれでいいなと思うんですけどね。小泉今日子で魔女。

小泉今日子で、魔女という曲を聴いていただきました。今日はね、5月の3日ということで、今日はゴールデンウィークですね。憲法記念日の祝日となっております。そして明日が緑の日か、そして5月5日子供の日、6日水曜日が振り替休日となりまして、連休の真っ只中のラジオということになりますけども、連休皆様いかがお過ごしになってますでしょうか。まあちょっとね、まだ肌寒かったり、それから雨が降ったりとかいうところもありますけども、場所によってはとてもね、過ごしやすい日になっていたりもするのかなと思いながら、今日は札幌はね、天候も程よく、日中はですね17、18度ぐらいまで気温が上がって、そして午後、出ましてね、北広島に向かってく頃ぐらいから、あ、雨降りそうだなみたいな、そんな感じで今日は傘を持ってね、出てきましたけども、何かやっぱり5月の風っていうのはいいもんだなって思いますね。やっぱりなんか吹いてくる風が、やっぱもうね、春の風、そして、少しずつ少しずつもう花を呼ぶというか、そんな風が吹いてる、それが5月だな。今日もお届けしております、北広ボールパークラジオからの生放送です。サンデートレインラジオです。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でメール、今日も生放送でお待ちしています。北海道は北広島市中央6丁目1の1生き生きビルの最上階から生放送でお届けしています。吉田拓郎5月の風。

吉田拓郎ラジオの夢でとてもいいと思うんですけど、やっぱりその瞬間を味わうっていうのかな、これに勝るものはないんだろうなと思うんですけど、まあ、もしラジオ機の方もね、いろいろと行ってみたいってそんな方がいたら、お出かけになってみてはいかがかなと思います。さて、そんなんでね、今日もお送りしておりますサンデートレインラジオなんですけどもね、まあ、休みの中なんで、皆さんもね、あちこち出かけながらラジオ聞いてくださってんじゃないかと思うんですけど、昨日かな、ニュースっていうか、これも誰から、あら、誰かからのメールで聞いたんだっけな。そう、あ、違う違う。やっぱりスマホパッと開いた時にパッとニュースが出てきて、え、嘘っていう、ニュースがね、入ってきて、で、やっぱほら、今最近嘘も多いからさ、嘘か本当かちゃんと調べなきゃと思ったら、ね、五十嵐淳子さん、中村雅俊さんの、奥様ですよね、が亡くなられてあっていうことをニュースで入ってきて、で、五十嵐淳子さんって、確か最初五十嵐淳っていう名前で若い頃デビューして、そして一度芸能界をちょっと離れて、その後に映画で再、ね、デビューというか、芸能界に復帰されて、で、中村雅俊さんとか松田優作さんとかの一緒のドラマやなんかに出られて、で、確か中村雅俊さんがもう一目惚れしたのか、もうね、声をかけてというか、そして結婚されて、で、まあ、子宝に恵まれてっていうのもあったし、もう芸能界切ってのその、おしどり夫婦とも言われてたし、まあ、いろいろありますけどね、なんだろうな、もうなんか、ご夫婦でというか、これも一つ、何の話してるか分かんないけど、ずっと仲いいってさ、やっぱすごい、まあ、ずっと仲いいってことはいろいろあるんでしょうけど、でもやっぱり、そういう人と出会ったっていうのは、やっぱこれは、すごいよね。で、中村雅俊さんと五十嵐淳子さんが並んで出られた場面っていうのは何度かあるけど、見るからにいい雰囲気って、ありますよね。この二人はお似合いだなっていう、うん。で、芸能界なんかで出てくる人たちってやっぱりそのどうしても公の舞台に出ると、なんとなくきらびやかに指輪かなんかお互いにこう見せて、幸せですみたいなさ、そういうな多いじゃないですか。まあそれはそれ、出会った時の幸せはもちろん皆さんあると思うんですけど、問題はそれから5年、10年とね、また立ってった時に何かの機会で、例えば夫婦でファッと出た時に、あ、ここの二人はお似合いだよなとか、そういうのって、まあ勝手にですよ。こっちはもう、話したこともないし、でも、いいだろうなって、そんな風に思うんですけど、その中でも、中村雅俊さんとその五十嵐淳子さんのご夫婦は、ああ、いい夫婦だよなっていうか、なんか、まあ、羨ましいっていう言葉はちょっと違うかもしれないんですけど、でも素敵だなですよね。かっこいいと思うもんね。だから俺中村雅俊さん大好きなんですよね。俳優としても、もちろん素晴らしいし、また、ずっと歌手活動もされてて、それはそれでコンサートも年間もう何十本もこなしてて、あとはお芝居とかもね、一座を作ったりして、ずっと舞台もやってたりとか、ぶれない人って、だなっていうね、まあ、そんな中村雅俊さんのね、今日は曲を一曲お届けしましょう。まあいろんな曲がある中でやっぱりこの曲はね、中村雅俊さんをもう世に広めた一曲じゃないかなと思いますけどもね、ふれあい。

我ら青春というね、テレビドラマの中での、この中村雅俊さんが歌ってたのがね本当に懐かしいですけどね、まあ、そこから僕もあいい先生役でしたからね、こんな先生に教えてもらいたいなと思った、ね、きっかけになった人でもあるし、そしてその後あの刑事ドラマに出たりとか、まあ、そこから先の活躍はもうねとんでもないですよね。最近は NHK の朝のドラマなんかでもね、活躍されてたりとか、まあ、そんな中村雅俊さんのね、まあ、パートナーである五十嵐純子さんが亡くなられたっていうのはちょっとショックだなと思いながらも、まだ若いですからね、本当にまあでもこれからもあれですよね、歌に芝居にと中村雅俊さんには頑張っていただきたいなと、そんな風につくづく、思います。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。随分と日が長くなりましたね。6時を過ぎてもまだ明るいのでもうこんな時間と、驚くことがあります。そうですね、まだ明るいっちゃ明るいって言えばねえ、6時半ですよ。あれすればこの番組9時まででしたっけ。だ最近分かんなくなんですよ、なんか10時だったっけ9時だったっけみたいな。先週はえにわのね、いい庭のパーソナリティでもある、村井さんか、村井豊さん。ね。15分か20分でね、終わろうかなと思ったんですけど、これ、最後まで、ていうこと結構4時間。ね。もうなかなかの、しぶとい人で。いや、面白かったですけどね。でも本当に、山口県からか、こっちに、いろいろあって移り住んで庭にでパートナーと一緒に今暮らし始めてるっていうね。山口って帰ってきたのかな、1週間前の話ですけどもね。まあそんなんで最近は本当いろんな人たちとまた世代を超えて

出会えているのがありがたいなと思うんですけども。さて、昭和のペコちゃんのメッセージ戻りたいと思います。テレビ塔のイルミネーションは綺麗に見えないので、ちょっと残念かもしれませんね。あ、明るいからね。アンボさんの個展、とっても、見たいのですが、残念ながらいけません。ももこちゃんのラベルのお酒も飲んでみたいです。そんなメッセージを昭和のペコちゃんからいただいてますけども、まあ、東京だけではなくね、全国各地、また北海道も、この間三越、札幌三越に行ってね、ちょっとお話したら、アンボさんの個展多分来年なるのかな、やるような話を、してましたけどもね。まあ、楽しみにいたいなと思いますけどもね。そして、森まさこさん、一日も早くお元気になられますように。ね、北海道からお祈りしてますよっていう昭和のペコちゃんからもメッセージをいただいております。さて、今夜も FM、ね、79.9MHz からお送りしてますサンデートレインラジオ。まあ、なんて言ったって5月、まあいろいろ4月は4月でいろんなことがありまして、いや、なんとかもかんとかもね、終わったといえば終わったしね、いろいろあったんだよ、4月は。ラジオではまだ言ってないけど。ね。まあ、いろいろあったっていつもあるんですけど、それではもうショッキングだなっていうことも、個人的にはありましてね。ね、みんないいことばっかりじゃないですからね。で、みたいな、はぁ、しょぼーんっていうような出来事もあって、ね、久しぶりになんていうんですか、まあ、ラジオの前だから言うけど、ね、首の宣告を受けるっていうね、戦力外通告を、会社で受けまして。ね、いや、一応会社員として私、席があったもんですから。しかし、なんて言ったって、癌になって、その後ずっと、会社休まざるを得ないっていうか、それもさ、まあ今だから言ってもいいかなと思うんですけど、この番組でっていうか、ラジオでは一度も言ったことないです。僕、タクシーの免許を2年前に、急に思い立った、ように取りまして、要するに栗山町で放送局を立ち上げる仕事をしてたんですけど、栗山から札幌に戻ってくるってことになり、さてと食べるのにどうしようと思った時に、もちろんラジオでは食べれていけませんから、どうしようっていう時にね、まあ当時93歳の母が、今94、5ってなるけど、お袋が何かあった時にすぐ動けて、なおかつ仕事になって、なおかつ自由が効いて、なおかつ自分の家の近くで、なお自分が得意な仕事でって、全部こうチュッチュッチュッチュッチュッチュッチュッって言ったら、タクシーだなって思ってね。で、まあ今まで50種類ぐらい仕事してきてんですけど、その中でタクシーだけやったことなかったから、まあやってみようかなって思ってね、タクシー会社に入りまして。で、自動車学校に久しぶりに通って、まあ、二種免許を取ってね、結構厳しいんだなと思って、免許取るのに、ビシビシ鍛えられて。それで、大学生以来ですよ。まあ、高校3年生以来ですね、免許を新しく、車の免許に新しいマークがつくみたいな。で、嬉しくてね、あ、二種免許ってこうやって取るんだって。でね、一つ言えたことは、取ってよかったんですけど、取ったことでもう一回交通ルールから運転に関する意識が全部変わったんですよ。で、勝手に標識理解してたのが違ってたんだ、みたいな。いや、ラジオの前の人もね、結構そういうのあると思うよ。うん。だって答えれない、この標識何って言ったら分かんないみたいなのあるでしょ、きっと。うん、特に都会で走ってると、なんだっけこれみたいな、ね、斜めのボッコとバッテンと丸と赤とね、そうで、横断歩道ってどうやって止まればいいんだっけとかさ、意外とみんなね忘れてるんですよ。それを2年ほど前に一からまたやり直した時に、あ、これはいい機会だと、もう一回自分で一から出直せってことだなと思って、免許をまあ、会社で取らせていただいて、そして、無事、タクシーの運転手さんとしてデビューをするわけですけど、初めての運転の時、やっぱりお客さんの時はドキドキしましたね。JR のとある駅前で、のとこまでシューッとしてたら、今、アプリとかで、そう、タクシー今ね、
ディディってやつと、それからウーバーと

それから3つぐらいなんだ。それで大体ポーンと来て、あと会社の無線と、まあ、いろいろタクシー会社によって違うんですけど、それでポーンと来たら、ね、札幌市何区何条何丁目、ペペペペって出て、もうそれパッと取って、して行きますみたいなさ。してもうドキドキしましたね。朝早い時間にシューッと。で、扉開けてさ。まあ、皆さん当たり前にタクシー乗るから、俺も乗ってたけど、逆側になるって思ってなかったからさ。で、どうぞ、って言って。して、最初は女性のお客様でして、今でも覚えてますけど。で、乗って、JR の駅までって、急いでそうな感じ。ね。もう、これから化粧するのみたいな。うん。そんな感じの急いでるお客様でね。で、それを乗せて、こう、最初のデビューが始まって、デビューして、あ、タクシーってこうかと、もうそれをひたすら繰り返して、多い日で、1日30何組とかかな。そう。で、ラジオ聞いてる方の中にも僕のタクシー乗ったことある方ね、いると思うんですよ。ね、その説ありがとうございました。ね、また、タクシー乗ってからラジオ聞いてくださってる方も、実はいて本当にありがとうございます。ね、それが縁でというか。でも、まあ、人を乗せるって大変なんだな。もうまず思ったね。だって、ただでさえ安全運転しなきゃいけないのに、このご時世ですから、で、手挙げる人ってどこで手挙げるかがわかんないじゃん。まず、だいたい交差点で手挙げるんだ。交差点の付近でだいたい手挙げるんですよ。で、お年寄りとかなんか特に歩けないと、もう、出口出たところで、はいって手挙げると、大体そこは横断歩道の前だったり、やっぱそうなってくると、急にタクシーって止まったり、U ターンをしたり、扉をバーンと開けたり、だから正直言ってマナーがよろしくないのも、もうしょうがないんですけど、手を挙げる方のマナーもよろしくない。もっと言っちゃうと、やっぱいろんなものが矛盾してるんですよね。まあ、そんな中、自分が運転手をやってみて初めて分かったことは、大変な仕事だなって思ったのが一つと、あともう一つは、お年寄りにすごくちょっと優しくないな、この時代はと思ったのは、結局アプリや何かで呼ぶのは若い人はできるよね。けど、おじいちゃんおばあちゃんって電話で今まで呼んでたのは呼べなかったりするんですよ。あと、病院まで乗ってくけど病院の帰りがないとか、あと手挙げてもタクシーがみんな実車しちゃってて空車がない。で、もうだんだん疲れてくると、電信柱に寄り添って、電信柱に抱きかかえるようにタクシー待ってるから、電柱持ってんのか手挙げてんのか分かんないみたいな。そう、それでね、僕ね、あ、これからのサービスってやっぱり、高齢の方にちゃんとしたサービスをしないといけないな、特に、思ったね。それで、まあ、今いろいろ会社ごとに、やってることはやってるんでしょうけど、やっぱり売り上げ主義だから、どうしてもやっぱりたくさん乗せた方が売り上げ上がるよね。そうすると、もうとにかく外国人乗せてニセコまで行ってくれとか、ね、あと千歳空港とかさ、うん。何も喋んなくても今アプリでピッてやるから、ね、ドヤドヤ乗ってきてすごい大きいトランクでいっぱいになっちゃって、それで新千歳空港みたいにこうやって、スマホ見せられて、OK みたいな。ね、そういうのは楽は楽なんですけど、でもやっぱりその観光だけではなく、病院にちょっと乗せるとか、まあ僕の母もそうでしたけど、近いと乗っていいのかしらみたいな、悪いなっていうのがやっぱあったりするんですけど、全然悪くないですよね。まあそんなことも含めて仕事してみて分かったんですよね。だから、あ、これからタクシー業界っていうのも一時に比べると人が減って、そして今増えて、そしてまたちょっと次の時期に入ってきてるかな、これからどうなっていくかなと。あと、タクシーではない人を運べるような仕組みもありますよね。まあそういうのも始まってきたりして、これから自動車業界っていうのもありとあらゆるものが変わっていくんじゃないかなと思うんですね。で、新車を買ってた時代から、今度は中古車が売れるようになり、で、中古車もさらにもういろんなものが玉不足になってたり、だ、結構車の業界っていうのも大変な時代を迎えているのかな、そんな風にも、思ったり、うん、で、そんな中ね、

俺やっぱすごいなと思ったのはバスなんで、バスで、バスの運転手さんって今まだ全然足りないんだよ。でバスの免許取ろうかなってね、いや思ったんだけど、やんないよ、やんないけど、でも昔憧れてたのよ。一番最初にやりたい仕事ってね、俺バスの運転手さんだったんですよ、ちっちゃい頃。バスの運転手さんが最初で、次が、電車の運転手さん、まあ、要は子供心にね、そういう子供だったんですよね。それがだんだんだんだんプロ野球選手になり、で初めて乗った飛行機、ね、小学校3年生の時に乗った全日空の飛行機ね、乗った時にはもう絶対パイロットになろうと思って、そうやってこう夢をね、こうくるくるくるくる変えてって、で中学校ぐらいでラジオのパーソナリティとか、うん、歌手になりたいとか俳優をやりたいとか、そうやって思っていくうちに、まあ叶わうものもあれば、で実際に運転手やったりすると、あ、こういうもんなんだなとか、ね、でもあの仕事やってみて感じたことはやっぱり、なんかなんだろうな、やっぱり売上主義であって、どうしてもその、手の届かない場所がいっぱいあったりなんかして、だからまあこれから仕事をされる方はできればさ、なんかな、うまく言えないんですけど、困ってんだよなって人ってまだごっそりいるから、そこに向けたサービスっていうのはやってほしいなって思いますよね。それが介護とか特殊に相互に考えるんではなくて、ちょっとしたことで助かるものがいっぱいあったりして、まあ買い物代行とかもそうなのかもしれないんですけど、あと人ってさ、話したいんだよね。でとあるお客さん乗せて、まあ、あの女性のね、ご婦人乗せて、デパートからドンって乗ってさ、いっぱい荷物持って後ろ乗ったから、どうぞっつって、そしたら、いや運転手さんどこどこ、はーいなんつって、あ、お買い物ですか、あ、大変ですねなんて言いながら乗ったら、もうそれで話に話されちゃって、そしたらもう着く時にはさ、運転手さんお茶飲んできなさいって、あんたいいわって、もう何人にも言われたよ。そしたらすごい立派なお家で、で俺あの不動産もやってたからさ、パッと見たら大体どこの、 あの建築家とか分かるじゃないですか。あれこれで、ね、どこどこのですよねって、あら、なんで分かんのって、いやタイルとか全部見たら、あの分かりますって言ったら、あらなんて言いながら、それで玄関先まで、本当はダメなんですよ、本当はダメなんだけど、でも足悪いからさ、荷物持ってってあげたいじゃん、うん、基本的には手伝っちゃいけないよみたいなこと言うんだけど、そんなね、持てないもの持つのが当たり前じゃんって感じで、だから僕はあの持ってって玄関のとこに、よいしょっといたら、ちょっと上がってお茶飲みなさい、ね、いやいや、ひつひつって言いながら、そしたらあのね、玄関にこう上がいたら、あのね、大きな仏壇があってさ、さらもう亡くなったお父様か、ね、ご主人の顔がこっち向いてさ、うんって見てるしさ、あ、大失礼しましたみたいな。そしたら、いやいや、またね、あなたに送ってもらいたいから、ね、今だったら頼むね、なんて言って。でも、その間にいろんなお話をしたりなんかして、でも、人って人と話すとやっぱ元気になるし、それも仕事でもあるし、やっぱそういう世の中になってったら、いいなーって思いますよね。だから、タクシーの仕事は僕はね、本当に、まあ、勉強になったというか、でそんな仕事をして、よしと、まあ、一応社員になって、ああなんとか、まずは稼ぐところは見つけたし、あとはラジオの方ちょっと気合い入れようと思って、まあ、FM エプルの方に番組をねちょっと気合い入れてスポンサー取ったりしながら、グググググッといったところで、病院行ったらね、あのがんが3つ目4つ目見つかってさ、したら仕事できないもんね、さすがにドクターストップだよ。すいませんって言って会社に言って、お休みいただきますって言って休んだんですけど、まあ、会社だって働かない人間は置いとけないもんね。でついこの間あの朝電話来てさ、あ、なんかやっぱ来たなと思って、しょうがないな、一応ね傷病手当とかの手続きもあるけど、ね、でも仕方がないなと思って覚悟を決めていって、さ、なんかもう事務所の雰囲気がね、なんとも言えない空気、なんかあーコンコンって、どうぞ、あ、ああ深澤さん、ああ、でそっちさえつって、もっとなんか応接室の端っこの方でさ、で座って、いや、どうですかお体の方はってから、いや実は、まあ、診断書とか出してるからね、今こうこうこうで、一応5月からまた抗がん剤の治療が始まって、もし

かすると肝臓の手術ができるかもしれないんで、6月7月に手術になるかもしれないんですよねって言いかけたぐらいで、向こうもね、いや大変言いにくいんですが、ね、じゃあ実はもうちょっとこれ以上はって言うから、はあ、俺もさ、やっぱり久しぶりだな、この戦力外通告を受けるね、はあ、しょぼん、ね、一応しょぼんってなるじゃん、はあ、首っていうのさ、よくまあ首にはなるんだけどさ、久しぶりだなこの首、いわゆる世間一般的によ、でも、はあ、そうだよな、世の中そんなに甘くはないよな、もちろん甘えてたわけじゃないですよ、だってなんぼ保険もらったって傷病手当もらったって、病院代にしかなんないんだもん、毎月10万以上さかかるからさ、でもまあどうしようと思ったのがこの4月ですよ、はっちゃーどうするかなと思ったけど、もう仕方ないなと思いながら4月の、20日ぐらいから、さてとどうするべ、こっから先ね、なんかいい仕事ない？頼むわって。それでさ、でもね、もうここまで来るとあんまりね、安易にあれだこれだなんてね、やってられない。で、自分を活かせるものし、やった方がいいんだわ、やっぱり。活かせるものっていうのは、もう自分の最大限のこの経験と、なんていうんですかね。そう。なので、まあ、うん、どっか雇われてどうこうっていうのはあんまり感覚的にはないんですよ。もう十分やったんだ。ありとあらゆること。うん、だから、もうその世界じゃないなと。うん、でタクシー乗って終わって8時朝5時とか6時に出るでしょ、で夜8時ぐらいに会社帰ってきて毎日洗車をするわけだ、で綺麗に洗ってピカピカに拭いて、でタクシーの中綺麗にして、で夜の人の交代で車乗る人がいるからさ、で綺麗にして、それから売り上げ持ってって集金したお金を全部計算して日報と一緒に計算機に入れて、もう1円でも合わないとダメですからね、それでこう全部やって、お先失礼しますって。ただいいのはさ、タクシーの店さんって他と交わらないから、会社にずっといるわけじゃないから、割と一匹狼の人が多いのよ、誰ともあんまり交わりたくないみたいな、会社で出ちゃえばさ一人じゃん、ね、まあその中でも交わる人もいるだろうけど、僕はだからいい仕事だなと思いましたね、まあ、いわゆる個人事業主ですよ、言ってしまえば。だからいい仕事だなと思うんで、まあ、もしこれからタクシーを乗ろうと思ってらっしゃる方とか、運転手さんになろうと思ってる方いたら、僕はね、おすすめする仕事です。あとは、体調を壊しやすいですね。ずっと運転の仕事でもあるので、まあ、運転手は僕は4トントラックも運転したし、佐川急便もやってたし、郵便局にもいたし、運転手だけでもさ、いっぱいいろんな種類やったんですよ。で極めつけがタクシーだけど、タクシーって絶対ずっと座ってなきゃダメだから、立って運転してる運転手さん見たことないでしょ、だから立って運転できるタクシーやったら腰いいんじゃないかなと思ってね、立ちながらこう絶対いいでしょ、ね、だって座ってたらきついんだもん腰、だ立ち乗りのね、パタパタみたいなやつ外国とかであるじゃん、パタパタパタパタ、市場とかでさ、中央卸売市場とかで野菜とか後ろに積みながら、あれパタパタってね、あれでパタパタパタパタパタパタパタって走る、ああいうタクシーだと多分ね、腰にはいいですよね、ずっと座りっぱなしは良くないなと思いまして、私ね、そんなこともあったんです。ただラジオでは言う話じゃないなと思いながらも、やっぱこの一般的にね、僕のラジオっていうのはもう自分の話をするのが基本ですから、そんな話もあっての、してさらに病院行って再検査になり、で検査失敗した話は先週したと思うんですけどね、薬が漏れてね、それもあって2回目の検査になり、はあ、でも4月は結構ねハードですよ、手帳がねいろんなこと書いてある、ああもう助けてみたいなね、それで5月に入ったら、どうやらね、今年、俺、運勢今年からめっちゃいいんだ。まあ、何の運勢か知らないんですけど、絶対いいと思ってんだけど、どうやら5月からなんですよ。すべてが変わるのが。で、昨日満月だったでしょ？で、サソリ座なんですけど、サソリ座の満月、今年はね、強烈なんだって。もうすべてがガーンって変わる。

かパワーがあったみたいで、そう思ってるんですけど。でもね、努力しないと何も起きませんよ。まあ結局何が言いたいかというと、それ言われようが何しようが何もしなかったら何も起きない。ということでね、私も分かっちゃいるんですけど、やっぱりそういうね、励ましの言葉とか、なんか自分を勇気づける、そういう言葉に出会うと、ちょっと嬉しくもなったりもするし、頑張ってみようかな。そんな気持ちにもなったりしますけども、ラジオの前の朝もね、まあ、5月に入り、どんな風が吹いてますでしょうか。ね、いいことも悪いこともあります。ね、また、特に、ね、やっぱり体の不調とか、体を壊してるっていう方にしたら、本当に大変だと思うんでね、ぜひ、体が資本ですから。人生でも、野球でも、運、不運がついて回ります。その運を味方にするには、やれることをやり尽くして、初めて可能になる。ですか。もう、運、不運はあると。しかし、やれることをやり尽くして初めて可能になる。栗山さんの言葉ですよ。ねえ。こういうのがスマホでポンと送られてくると。別に監督から来たわけじゃないよ。でも、そういう言葉に、あ、俺に送ってくれたのみたいな。こういう受け取り方はいいじゃないですか。あ、自分にとっては大切な言葉だよなと思いながら。そういう意味では便利な世の中ですよね。なんとなく、いろんなものが勝手に飛んでくるんだけど、勝手に飛んでくる情報や言葉や、まあ映像にしても動画にしてもあるけど、そこで何を捉えていくかなのかなっていう気もするし、ぜひですね、僕はクリさん大好きですからね、そんなことを思いながら、やっぱりね、やれることをやり尽くして可能になる。確かにそうだよね。中途半端にやったら中途半端ですもんね。だからやっぱり大谷に翔平にしてもね、あと栗山さんにしても共通点は同じだよね。やり尽くすもね、絶対途中で諦めないし、最後の最後の最後まで、ワールドベースボールの時も、今回は負けてしまったけど、大谷はそんな感じしなかったもんね。最後までやり尽くして、最善の努力をした結果が、ベネズエラには負けたけど、そのベネズエラが優勝したわけだし、何にも悪くも、痒くもないっていう。ね。そんな気がしますけど、最善はやり尽くしたんじゃないかな、そんな気がします。独り言。

0: 岡田奈々で、独り言という曲を聴いていただきました。さて、時刻は7時を回っております。今夜もサンデートレインラジオをお届けしております。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。先週のラジオは、幌加内町の施設で暮らす主人の母に会いに行ってたので聞けませんでした。あ、そうですか。四つ葉のクローバーさん、ご無沙汰というか一週間ぶりですね。母とは半年ぶりだったのですが、施設の玄関までシルバーカーを押して、主人の顔を早く見たかったのでしょうね。迎えに来てくれました。うん。いくつになっても、小言を言われても息子に会えるのは嬉しいのでしょうか。ね。一緒にお墓参りも行けてよかったです。先ほど流れた吉田拓郎さん、骨まで愛して素敵でした。深澤さん、選曲ナイスですということで、あらまあ、四つ葉のクローバーさん、ご主人のお母様に会いに幌加内ですか。ね、まあ幌加内というとすぐお蕎麦をね、連想してしまいますけどもね。この間はあの侍士別の方に行ってきまして、ね、ライブをエヴァンスクラブでやらせていただいたんですけども、また今年は夏というか秋にかけていろいろとね出かけていきたいなと思うんですけど、あれもう帰っちゃうの？ね、一言ちょっとご挨拶してかな、ね、せっかくだから、ね、あれ悪いね、もうちょっといるかなと思ったんですけどね。今日はね、どうぞお入りください。じゃあ靴脱いで、はい、どうぞどうぞ。悪かったね、せっかく来てくれ、どうぞおかけになって、はいはいはいはい、どうぞ、はい、ああいうの開けててよ、うん、今日はですね、そういえばあのサンデーステーションラジオに出てくれた、あ、2月でしたっけ、
1: もう
0: 2月のね22日だわ。
1: ああ、そうなんですね。
0: はい、自己紹介をお願いします。
2: はい、入ってますか。
0: 入ってます。
2: はい、恵庭市で車やってます、石橋と申します。
0: あ、ということで、はい、今日は焼き鳥ではなく、
2: そうですね、焼き鳥を持ってこようと思ったんですけど、
0: 悪いね、なんか、はい、気遣って、コーヒーなんかどっか新しい喫茶店、カフェ、
2: そうですね、今日最近出会った方なんですけど、うんうん、恵庭のカフェ、はい、フェルトナコーヒーさん、
0: フォルトナコーヒーさんね、に、はい、の、コーヒーと、
2: そうです、コーヒーにすごい特化してて、はい、コーヒーが美味しい、
0: コーヒー好き、
2: 結構好きですね。
0: お、はい、お酒とコーヒーだとどっち、
2: 結構お酒ですね、間違いなく間違いなくお酒好きですね。
0: みんななんか酒好き多いよな。彼女も酒好きなんですか。
2: 好きですね、
0: お酒好き、はい、あら、この SD もすごい酒飲むんだ、はい、
2: あ、そうなんですね。
0: あと代表の黒田さんもね、黒田社長も酒好きだし、今度
2: ぜひ、
0: そうだよね、恵庭だといつもどこで飲むんですか。
2: 恵庭は、はい、あ、でも自宅で飲むこと多いですね。
0: じゃあ自宅で飲むか
2: いやでも本当飲み行きたいです、一緒に。
0: なかなか行きたい行きたいだってな。
2: まあそうですね、
0: 決めないとダメだよね。
2: すすきのですかね。
0: え、
2: 福田さん的にはすすきのあれですか。
0: いや俺あんまり金ないんだだけどさ
2: 私も金ないですけど、
0: いやけどなんかあんまりさなんか飲み放題とかでなんか、
2: うん、まあそうですね、
0: わかる、
2: はいはい、
0: それだったら美味しいお酒ゆっくり飲みたいのさ、
2: ね、はい、間違いないですね、
0: そっちの方がいいよね、
2: はい、絶対そっちの方がいいですね。
0: そうだから

0: 頑張ろうね。そうでも、どうこの、 あの61歳でさ戦力外通告を受けるこの、
1: いや
0: どんな風に話を聞いてました。
1: まあそうですね、
0: うん、何の話してんだよって話だよね。
1: まあでも、うん、タクシーやっぱりタクシーの運転手やって、
0: うん、
1: あれですもんね、いろいろ気づいた部分があるっていうのは。
0: いや、あるなんてもんじゃないよ。もうね、うん、毎日日記みたいの書いてたから。
1: あ、そうなんですね。
0: 日誌と別に、
1: それは自分、
0: あ、自分の手帳さ。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、それにいろんな気がついたこととか、だからもう財産だよね。
1: いや、そうですよね。
0: その個人情報を書くんじゃないよ、はい、だから自分で感じたこととか、うん、だからこれタクシーって本書けるよなってすぐ思った。
1: ああ、はいはい。
0: うん、いろんなことあるから。
1: そうですよね、そうですね、いろんな人乗りますもんね。
0: そうなのさ。だけどやっぱりなんかクビになったこととかある？
1: クビになったことですか、
0: うん、
1: ありますね。
0: え、何、あ、正直ちょっと
1: クビになったことありますね。
0: 悪かったね、帰ろうと思ってたのに。なんでクビになったの？確かとかじゃなくて何さ、
1: 大学の、
0: はい、大学の、はい、
1: バイトで、
0: ええ、
1: ヤマト運輸かで働いてたんですよ。
0: ヤマトさんってあのいわゆる今宅急便とかやってるヤマトさん、
1: はいはい、働いてたんですけど、
0: はい、
1: やっぱ大学生なんで、うん、やっぱ遊びたいじゃないですか。
0: 遊びたい、
1: 遊びたいんで、
0: うん、
1: まあ、無断欠勤を
0: した
1: 3回ぐらいして、
0: うん、
1: 出勤した時にタイムカードなかったんですよね。なくてあれってなって、
0: うん、
1: そしたらあの偉い人出てきて、
0: うん、
1: お疲れっていう感じで言われて、
0: でもお疲れみたいだった。
1: お疲れって感じで
0: 怒られなかった。
1: 怒られなかったんですよね。で周りはもうみんななんかちょっとクスクス笑った感じでなって。
0: でも それはもうある程度覚悟してたでしょ。
1: いや、自分は全くあれですね、普通に。
0: だって無断欠勤でしょ。
1: 普通にでも何事もなく出勤したんですよ、その日は。
0: すげえな。じゃあ
1: 本当に頭おかしかった。
0: 大学生。
1: そう、大学生ですね。
0: 野球部
1: す、
0: まあ、恥ずかしいべ、まあ、さつらい野球部。でも俺も大学時代あるから大丈夫。
1: いや、そうですよね、絶対あります。
0: 何がそうですよね。
1: 絶対あると思うんですよ。
0: あるよな。
1: ありますね、大学生なんで。
0: 俺の友達なんてさ、給料日にもらった瞬間にいなくなったやついるぞ。
1: あの
0: 給料昼休みにもらって手渡しで、
1: はい、
0: そのまま
1: きっとパチンコかどっか行ってますね。
0: そのまま帰ってこなかったやついるからね、すすきのでバイトしてて。そうか、それがない首。
1: それはもう、そうですね、人生初の戦力外通告ですね。
0: でも今戦力外通告っていうかそういうの何なんだろうな。
1: うん、でもそれ以降ないですね、
0: うん、
1: それ以降ちゃんと無断欠勤はダメなんだなっていうのは勉強したんで。それ以降はちゃんとしようっていうので。
0: 自分がさ今、はい、まあ、会社の経営もされてるし、はいはい、どうやっぱり今度人を使ったりする場面で、はいはいはい、逆もあるでしょう。
1: まあそうですね、
0: まあ、具体的にじゃなくても、はい、参ったなみたいな、はい、来る予定のやつが来なかったり。
1: ありますね、はい、
0: 俺もある、ね、某、ね、あの、はい、ハンバーガーショップで店長やってた時に、はい、アルバイトさんだけで30何人いたんだ。
1: すごいっ
0: すね、それをシフト組んで、うん、でも一人休むと、はい、もうそれで全部回んなくなるって来たじゃない。
1: ありますあります。
0: とその穴埋めは、
1: はい、
0: まあ、ほぼ自分がやったり。
1: そうですよね。
0: だからそのなんだろう、人ってやっぱり人に生かされるというかさ、
1: うん、全部狂っちゃいますもんね。
0: 狂っちゃうよな、うん、
1: でも自分もそうですね、ユニクロだったんで欠勤者出たらもうシフト全部変わるんで。
0: でもさ、ユニクロで無断欠勤はいないべ、は
1: い、無断欠勤いないんですけど、当日急にお子さん熱出るとか。
0: あ、それはあるよね。
1: そういうので急に1人2人パッていなくなったらもう全部書き直しなんで。
0: はあ、したらシフトチェンジして、はい、
1: シフトチェンジ、レジもとか試着室とかその配置が全部変わっちゃうんで。
0: あ、
1: ポジション変わっちゃうんで、もう結構大事でしたね、
0: う
1: ん、
0: そうだよね。内野外野守れるやつがそれぞれ
1: いればいいんですけどね、
0: 適任者に振るわけでしょ。
1: そうですね。
0: はあ、なんか見えないところだけやっぱ人だよね。
1: そう、結局は、
0: ね、
1: はい、人ですね。
0: そんなわけで今日はですね、来てくれてますけど、どうですか、ゴールデンウィーク入って。
1: ゴールデンウィークもでも仕事を、うん、しようかなとは思ってますね。
0: あ、今は4月がなんか決算だったってこと
1: で。そうです、4月決算
0: 大変だったんでしょ。いろいろ。
1: そうですね、バタバタしてて、うん、まだ3期目なんで、
0: うん、
1: まあ、休んでる場合じゃないかなっていうので、
0: うん、
1: ゴールデンウィークは仕事しようかなっていう感じで思ってます。
0: かっこいい

0: ちょっと格好つけて。
1: いやいや、格好をつけてないけど、でも相性、仕事楽しいでしょ、
0: はい、楽しいですね。やっぱり自分たちの会社なんで、
1: うん、
0: まあ、やったらやった分だけ、まあ、
1: なんかない仕事、俺に
0: 仕事ですか、うん、仕事でも
1: 深澤さんにだったらなんかこれやりませんかみたいな。
0: いっぱいあるんですけど、さすがにちょっと申し訳なくてお願いできないです。
1: なんでさ、いやそんなことないよね、その内容によるわ。
0: いやでも本当に
1: それ俺に頼むみたいな。
0: でもさすがに深澤さんになんか車尾装してくださいとか言えないんで。
1: あ、尾装ね。
0: 尾装とか、あとあれですね、
1: 尾装か。尾装はでもや、あの車の綺麗にするところでしょ、そうです、簡単に言えば。
0: はい、尾装したり、
1: 一応某ホンダにもいたし、
0: もう全部言っちゃってますけど、
1: 新車販売の、
0: はい、そうですね、
1: だから車綺麗にしてとか、うん、あと車関係もな、いろいろやってたからな。
0: そうですよね。
1: はん、あとは何、
0: まあでも仕事で言ったら本当レッカーとか、
1: うん、
0: 事故あった時に搬送車乗って、
1: うん、
0: 救助というか、はい、車引き取って、
1: いいね、
0: 車を持ってくるみたいなのあるんですけど、
1: はい、
0: お願いしづらいですよね。
1: なんで俺がレッカーされたいぐらいだもん。あ、でも忙しいんじゃない、そっちの仕事。
0: そうですね、まあ、忙しくて。
1: じゃあ峠とか行ったり。
0: そうですね、峠とかもたまにありますね。
1: だってこの間ほら帯広とかあっちの方に呼ばれて、
0: まず帯広行ってて、
1: うん、それはレンタカーじゃなくて。
0: そうです、自社のレンタカーを積んで、
1: うん、
0: 帯広に行って車を積んで レンタカーをお客様に貸して、
1: うん、
0: そのまま帰ってくるみたいな感じの動きなんです
1: よ。壊れちゃった車を持って帰ってくるみたいな。
0: 持って帰って修理して直したらまた帯広持ってってみたいな。
1: あ、持ってくまでが、
0: はい、感じもあるんで、
1: はい、
0: 結構大変ですね。
1: あれレッカーはでもなんか、まあ、牽引する人は別だもんね。
0: あ、別です、別です。
1: その横に乗ればいいの？
0: それはちょっと話変わってきますね。
1: え、だって牽引できないよ俺。
0: いやでも本当そんな難しい作業じゃないんで。
1: 本当？ああ、ちょっと考えてみるかな。いくらなんだろう。
0: さすがにお願いできないです
1: ね。いや、そんなことないですよ。いや、俺何でもでやるけどね。
0: もうすごい忙しいと思うんで。
1: え？
0: お忙しいと思うんで。
1: 暇だもん。困ってる、どうしようかなと。なんかないかなと思って。うん、なんだっけ、タイミーみたいなやつ。
0: ああ、はいはい。
1: タイミーで、4月の2日ぐらい前、タイミーなんかないかなと思って。
0: あ、そうなんですね。
1: そうしてたの。なんかない
0: かな。なんかありました？
1: ない。
0: ない、ない
1: っすか？あるけど。あるけど何でもいいってわけにいかんしさ、
0: ね、
1: これじゃないなと。 2,3 時間働いてもしょうがないしとか、
0: うん、いやそうですよね。
1: そうなのだ、うん、なんか活かせる仕事ないんだろうかと思いながら、
0: タイミー、
1: タイミーって時間のね、ほらタイミーちゃんとこうやってアプリ入れて、
0: はいはい、
1: ね、あ、うん、コンビニかとかさ、いろいろあるけどさ、
0: 見たことないですね私は。
1: 本当、
0: はい、
1: もう今すぐ、自動車免許をがある方とかさ、美容師手伝ってくださいとか、
0: はい、
1: そういうのがあるんだわ、
0: はいはい、
1: 1日いくらみたいな。
0: まあそしたらそれだけでも、
1: うん、
0: まあ、生活できるっちゃできるってことですよね、きっと。タイミーで生活してる人も多分いる。
1: いや、
0: いますよね、
1: いるよ、
0: きっと。
1: いや、それはそれで、はい、自分が若かったら多分こんなにいい時代ないよね。
0: そうですよね。
1: だって今日今すぐ困ってその日に、うん、先週、あら、先週だっけ俺話したの、東京で30円しかなくなった話。東京で30円しか手持ちがなくて、
0: どうされたんですか。
1: いや、その30円が、はい、その命を救ったっていうね。
0: 30円が、
1: そう、30円で電話をかけてことでその助かったって話をラジオでしたのよ。
0: あ、そうですね、
1: うん、ぜひ参考にしてください。
0: それ気になりますね。
1: うん、そうそう、あれ、それ先週の話だっけ。黒田さんの時だっけ。スクイズの方じゃなかった。ね、スクイズ放送局の番組で話したような気がするんですよね。そう、公衆電話がないっていう話から、公衆電話が今ないよねって、確か公衆電話の思い出はないですかみたいな話から、そう、その30円が最後、はい、その10円の30円でなんとか次のステップに行けたっていう。
0: あ、そうなんですね。
1: そう、
0: 確かに公衆電話見ないですよね最近。
1: そうだよ、だいたいさ、仕事ない人って携帯もないし、持っていっちゃうと。
0: 確かに
1: スマホが一番金かかるじゃん。
0: まあ、そうですね、お金かかりますよね。
1: かかる、うん、そのスマホ持ってないと仕事探せないっていう、うん、なんか矛盾みたいなの、うん、
0: はいはい、
1: ない。
0: ありますね。
1: ねえ、はい、そうだ、東京とかだとそこに立ってるだけで仕事が来るみたいなさ、場所があるのよ。要するに仕事がない人が集まる場所。
0: そう
1: すると、そう、本当にその日の 日払

0: の仕事とかにそれこそ車が来て、
1: はい、
0: あどこどこの工事現場行く人みたいな。
1: えそんなのあるですね。
0: いやあるよ、今でこそだいぶそのシステムはなくなってきたけど、
1: はい、
0: ほぼそういうのはまだあると思いますよ。
1: でも合理的っちゃ合理的ですよね。仕事ない人が行けば
0: そう
1: 仕事もらえるってことですね。
0: そう、それが今スマホでやるようになってるけど、
1: はい、
0: そもそもさ仕事ない人ってスマホ持てないじゃん。
1: いやそうですね、払えないですもんね。
0: そうってことはやっぱり手挙げたりして集まる場所がないととかさ、
1: はいはい、
0: でそういう人って仕事するからさ頑張って。
1: まあそうですね、人生かかってますからね。
0: そう、その日食いたいとか。
1: そうですよね、
0: あと寝るとこないとか、
1: はいはい、
0: そういう人もいるじゃん、うんうん、だからあの漫画喫茶にずっと泊まってたり、
1: はい、
0: いろんなそういう生活したことないでしょ。
1: そうですね、まだ
0: そんなの別に進めるわけ、ね、まだない。
1: これからどうなるかわからないですけど、まあ、そうならないように頑張らない
0: と、ね、いや別にね、あのそれを進めてるわけじゃないんですけど、うん、いや要するにいろんな人がいるってことをみんなが知ってほしいんですよ、
1: うん、はい、
0: みんな恵まれた人ばっかりじゃないと、
1: うん、
0: ね、
1: はい、
0: そうするとやっぱりあ困ったなってしてた時に、うん、本当に困った人って困ってるからさ、
1: うん、
0: その時に助けてあげられるような、
1: はい、
0: やっぱりあの会社を目指してほしい。
1: そうですね、はい、
0: 大丈夫ですか。
1: はい、大丈夫です。
0: 今日何どうしたの、急にあの来ようかなみたいな。
1: 今日ですか。
0: さすがに差し入れ持ってこいってずっと言ってて、やばいぞこれ。そろそろ行かないとみたいな、その野球部的な。
1: いやそれはないですね。
0: えそうなの、
1: はい、ちゃんとあのさっきも話してたんですけど、
0: はい、
1: なんかあの YouTube で深田さんの名前検索して、
0: うん、YouTube?
1: YouTube であれいつだっけ、でも本当にラジオ出させていただいて、
0: はい、
1: その後に YouTube で検索させてもら
0: って
1: 、
0: そうです、名前で、うん、
1: 結構出てきたんですよ。
0: ほんで、うん、
1: 出てきて、
0: うん、
1: まあ、それはなんか分かんないですけど定期的に見るようになって。
0: え俺だって YouTube なんかそんなないでしょ。
1: 本当はマックマナイの
0: ライブ
1: とか、あとなんかPV とかキャッチボールでしたっけ。
0: あキャッチボールね。
1: なんか PV とかいろいろ出てきて、
0: あれはさすごい映像なんだよ。
1: あれ映像そうですよね。
0: あれ本当にね2000本ぐらい CM 作ってるスタッフで作ったやつだから。
1: そうなん
0: です
1: ね。実
0: は、うん、映像としてはすごくいいんだ、
1: そういうのが出てきてて、うん、で映像で見るようになったんですよね、
0: うん、
1: なったんですけど
0: 取り付いたみたくなって
1: そろそろあの生でも拝みたいなっていう。
0: あそうだね、はい、でもね
1: のもあって、
0: それね当たってるよ。あのね、はい、大体1回限りの人ってね、はい、俺1回でも会わない人っていっぱいいるのよ。
1: はい、まあそうですよね、
0: はい、大体ね何だろう、次に会いに来る人って、はい、絶対ずっと続く人なのよ、
1: はいはい、
0: 要するに何かがあるわけだよ、
1: うん、
0: そうじゃないと会わないでしょ。面倒くさいし、ね、うるさい親父じゃなくて終わっちゃうんだからさ。いや俺がそうだもん。
1: あ
0: やだなと思ったら会いにも行かないし、はい、YouTube なんか見ないし、
1: はい、
0: ラジオだって聞かないし、
1: まあそうですね、検索しないですもんね。そもそも
0: しない、
1: そもそもが
0: 絶対しないでしょ、
1: はい、そうですね。
0: だけどきっと何か引っかかったんだ
1: な。
0: 俺もしつこいからさ LINE いや違うんだ、逆に見込みあるなとか、
1: はい、
0: きっと将来、うん、面白いだろうなっていうかさ、夢を持つわけよ自分の次の世代に、
1: はい、
0: だからなんかバトンタッチしたいっていうか、いろんな意味で、
1: はいはい、
0: されたくないだろうけど。
1: いやでも自分も気になって検索するようになったんで、何かあるんだと思いますけど。
0: どうこのねえ、いやそうなんです、はい、足どうしてっかなとかさ、
1: はい、
0: かといって飲みに誘うほどでもないし。
1: いやでも飲み、いや自分も何回か考えたんですけど、
0: うん、
1: まあもちろんお体のこともありますし、うん、ラジオもあるんで。
0: いやっていうかほら吉本の間あったじゃん。
1: あありましたね。
0: あの時もね、はい、そのままと思ったけど、まあもうちょっと後だなみたいなさ。
1: ああ全然行きたいですね。
0: いいんだけどね、はい、そうそれだ、これでも次飲みに行く、はい、ちょっと飲もう。
1: そうですね、
0: それはもう日にち決めて、は
1: い、そうですね決めて、できたらあの吉本の
0: 何あの決算終わったからに招待してくれる。
1: そうですね、あの、うん、一発目は、はい、ちょっと出させていただいて、2回目2回目以降ちょっと深田さんにごそうなる形で。
0: お前俺が、まあ、仕事なくなっ、まあ俺は出す時は出すよだ、うん本当にねえ。
1: いやでも本当行きたいですね。
0: 行きたいよね。いやいいよ俺、いや恵庭でもいいんだけど、どうしたいの。
1: でも帰りあれですよね、恵庭だったら、
0: うん、いや俺は
1: 帰り大変ですもん
0: ね。 JR で静かにしょぼんって帰る。
1: それもなんかそれで申し訳ないですもんね。
0: じゃあしたらあのタクシー代パンと渡してさ、深澤さんこれで、はい、ほら VIP を送るときってそれぐらいのさ、はい、
1: まあそうですね、
0: 後々大事だからね、はい、その最初のね、最初大事だよね。しょぼい店でさ あの、ね、あこの扱いなんだって
1: そうですね、一発目大事ですね。
0: だって

0: さあ野球部の監督だとしたらどう招待するとしたら。
1: まあ縁庭ではやんないですね。
0: ダメ、
1: はい、
0: ススキの行きますね。ススキの一緒したらまず1軒目はこうで、はい、まずちゃんと食事して、
1: そうですね、
0: でなんかそれなりのサービスして、
1: う
0: ん、
1: そうですね、はい、で場所を考えて、
0: そう深澤さんだったら2軒目この辺がいいかなとか、まあ、そういうほら大切じゃないですか、これから社会人として、ね、はい、それを教えてあげたいの肌
1: いやでも教えてほしいです本当に。
0: え、親教えられないもんいやただね、はい、大事なことなのよ。
1: いやそうですね、大事だと思います。
0: お金出さないっていうこともそうなんだけど、はい、なんかなんだろうな、例えばだけど、はい、俺だったらどこ連れてっかなとかさ、
1: あ、
0: あるじゃない
1: 。はいはいはい、
0: ね、マシだったらどこを喜ぶかなとか、うんうん、要はさ、ただ飲みに連れて飲みだったらどこでもいいんだけど、はい、そこで飲んでもさ、うん、そこでそこじゃん、うん、どうせ行くなら、うん、この店後から利用してもらった方がいいなっていうお店とかに連れてくのさ。
1: そうですね、
0: うん、きっと札幌でスキノに出た時に、うん、あの誰か大事なお客さん来た時とか、ちょっとした時にこの雰囲気なら話できるなとか、うん、そうで何食べても美味しいとかさ、大事じゃない。
1: そうですね、人によって変えるの大事ですね。
0: 大事、はい、あ、絶対大事だと思うよ。そう
1: ですね、まあ、営業だったらなおさら大事かなと思います、
0: ね、そうでしょ、はい、だからやっぱほら大事じゃない
1: そうですね、ちょっと口滑らしたかもしれない。
0: いや、だいぶ決算終わってさ、ほらもうね、俺はやっぱりかわいそうな深澤さんに
1: 戦力外通告を受けた。
0: そうだよ、どうすればいいの、はい、俺どうしたらいいと思う、この後。
1: いや、どうにでもなるじゃないですか、でもどうにでもなると思うんで、深澤さん
0: と。そうなのさ、はい、いや俺もね、もう逆に今すごい楽しみでしょうがなくて、はい、すごいぞこの3日間4日間で出てきたアイディアのすごさ
1: めちゃめちゃ書いてますね。
0: 書いてる書いてる書いてる書いてるで、だいたい書いたことが叶うようになってて、なんかブワーッと溢れてくるときってね、はい、うん、実現すんだよね。
1: でもノートに書くって大事って言いますよね。
0: いや書かないとダメだな、うん、
1: それは分かります ね、
0: うん、ね、なので、その前に、はい、まずは、飲もう。
1: そうですね、でも自分はいつでももう日程合わせるんで。い
0: や僕はもう、はい、あのご招待日
1: やっぱ僕が招待する感じの。
0: 一応ほら先輩としてさ、まあ、
1: 最初は、は
0: い、まず先輩を呼ばないといけないわけでしょそりゃそどういうおもてなしするかで、俺もほら今後の、
1: まあ、今後の付き合いもあります
0: か、取引取引業者だと思ったら、
1: いやそんなあの自分もそんな下心あって近づいてるわけじゃないんで。
0: いやそれも分かってるし、でも近づいた方がいいよ、下心を持って俺なんか下心あるからね。
1: あ、
0: なんかないかなとっていうかさ、はい、やっぱりラジオの可能性とこれから先のいろんなこと考えていくと、うん、きっとねラジオは生きると思うよ、は
1: い、そうなんですかね、
0: うん、ラジオっていうものが何か分かった瞬間が来た時に、はい、そう、この共有してる不思議な時間、はい、一応マイクで2人で喋ってるように見えるけど、
1: はい、
0: これすごい人聞いてるからいっぱい、だいたい冗談抜きにあの2000人ぐらい聞いてるのよラジオ。
1: そうなんですね。
0: そうリスンラジオの統計からいくとだいたい2000なんだ、
1: はい、なんかこんな軽い感じで出てきて申し訳ないですね。
0: いや本当申し訳ないなと思う。だから
1: すごい軽い感じで来ちゃいました、
0: ね、本当に。だからそれはやっぱり形でね
1: そうですね、
0: うん、その申し訳ないってことをあの接待で、
1: はい、そうですね、謝罪も込めて。
0: いや謝罪じゃなくてやっぱりまずはこう出会い。
1: そうですね、
0: ね、はい、どう、
1: うん、まあでもそうですね、はい、まずちょっと一緒に飲ませてもらって、
0: うん、したらほら酔い方ってあるじゃん。
1: はい、はい、そうですね、
0: そうで飲んで飲ませてほら
1: 飲ませて、
0: いや飲ませて、いやある種お酒飲んで何したいわけみたいな、
1: うん、
0: やっぱ話をしたいのか、
1: はい、
0: ただねバカ話したいのかさ。
1: いや両方ありますね、
0: うん、
1: もう何も考えずに楽しく飲みたいっていう気持ちが今ちょっと強いかもしれないですね。
0: 何歌でも歌って
1: 一瞬カラオケ行きたい

0: 一回は。
1: そうだね。俺も東京でライブあって、ね、終わったらさ入院なのよ。
0: はい、ああ、そうですね。
1: そう、東京から帰ってきて、入院してまたラジオやって、うん、その次の週ぐらいだったらいいかもしれないな。
0: それはいつですか？
1: 5月の25から月末に向けてとか、はいはい、忙しい月末。
0: まあでも、
1: まあ、大丈夫
0: でしょ。そんな、はい。
1: ただほら、もうお店のセッティングとか大変だろうから。
0: あ、そうですね。もう今から動かないと。
1: そう、俺何でも好きだから。
0: ちなみに、
1: うん、
0: 一番好きなジャンルなんですか？例えばお寿司とか、
1: は
0: 焼き鳥とか。
1: ああ、そうだな。
0: まあ、居酒屋系とか、何が好きですか？
1: ジャンル？
0: ジャンルですね。
1: ジャンルですか？
0: 一応聞いておこうかなと思って。
1: まあ、うなぎは好きだね。
0: 高くつきますね。
1: え、なんで？
0: うなぎです。うなぎのお店まだ行ったことないですもん、自分。
1: うなぎと、
0: はい、
1: そうだね。まあでもうなぎは別にね、はい、いいんだけどさ、やっぱりなんか、はい、そうだね、海鮮とかが、
0: あ、まあ、間違いないですね。
1: 間違いないけど、うん、とか言いながらね、
0: はい、
1: 全然何でもいいんだ。
0: 何でもいいですか？
1: ただ何でもいいけど、ほら、そう、問題はさ、
0: はい、
1: 何でもいいと思って連れてかれるのと。
0: まあ、そうですね。
1: いい店、マシ知ってんじゃんみたいな、はい、ってなるとそっから先が違うでしょ。
0: そうですね、今後。そうですね、最初接待させていただいて。
1: 何が最初接待、はい、それが下心なんで。
0: 今後はちょっとお金たくさん使ってます。
1: 違う、逆だよ。いっぱいね、あの勉強するときはお金かけなきゃダメなんだよ。
0: そうですね、はい、
1: そう、やっぱりいっぱいお金使って、だってなんか講習受けるのとかお金かかるじゃん。
0: かかりますね。
1: 高いから一応講習費ね、
0: 経験値がやっぱり。
1: そう、やっぱりそれを俺も惜しまず出すから、はい、何でも聞いて。
0: ありがとうございます。まあでも5月中はもう確定ですね。
1: あ、いいの？
0: はい、
1: そうです。やっぱり殺害野球部として。
0: ピッパの法則。
1: そう、ピッパの法則、はい、あ、いいね、よく知ってるね。そうだよ、今、はい、ちょうど道六もやって、札幌六大学もやってるし、う
0: ん、そうですね、
1: いつも思いながら、ああ、野球一緒に見に行きたいなとかさ。
0: あ、はいはい、
1: ね、そんなこと思ったり、うん、あとでもね、会社の仕事もすごいいろいろ頑張ってるみたいだし、車の今どんな感じなのかなとかさ。
0: ありがとうございます、
1: うん、車を売ってもいいの俺が。
0: 車売って、あ、全然
1: いや、俺営業さ
0: あ。それありがたいですね。
1: そうでしょ、だって、はい、そのほら情報が来れば。
0: あ、そうですよね、
1: 1998年のホンダ NSX とかさ。
0: あ、はい、
1: 俺がラジオで一言言ったら、もしかすると注文来るかもしれない、
0: はい、いやでも2000人聞いてたら
1: 可能
0: 性全然あります
1: ね。あ、俺ね、車は見聞きがあるから、は
0: い、そうですよね。
1: あ、これは売れるなとかさ、
0: はいはい、
1: あとね、売りたいものってあるじゃん。
0: はい、はい、うん、ありますね。
1: あるよね、はい、
0: でもちょっとなんかそれやったら、
1: うん、
0: 下心あって、深田さんに近づいてみたいになっちゃうから。
1: え、
0: ちょっと
1: 下心って別に、いや、上心でも下心でもなんか心はさ、どっちにしても上にも下にもあるし。
0: でも純粋なんか楽しく飲みたいなっていう。
1: なんかすごいね、
0: のあります
1: ね、その路線を、
0: はい、
1: じゃあそしたらなんか割り勘じゃない、
0: はい、なえ、やっぱ割り勘の方に持っていこうかなと思って、はい、
1: 割り勘まで持っていくためのもんじゃ。それ下心じゃない。あー、おかしい。聞いてますよ、マーシーさん面白いですって、ね、札幌から、月の雫さんからいただいてますけど、みんなねよく聞いてるから。で、マーシーが出た時の回のこともさ、みんな覚えてるから、
0: は
1: い、ちょうど2月だし、もう3、4、5、3ヶ月、2ヶ月半ぐらい経つんです。
0: そんな経つんですね。
1: 経ちます、経ちます。だからまたね、近いうちにどっかでと思ってたから、
0: は
1: い、
0: ぜひ自分も2回目、
1: うん、
0: 出させていただきたいなと思ったんですけど、
1: うん、
0: そういうオファーがなかったので。
1: あ、
0: はい、
1: 自分から積極的に来る人じゃないと、ね、俺待ってる人ダメだ。オファーなんつってるよ。じゃあ
0: 待ってました、
1: 言った人だから待ってても来ないよと。
0: さっきおっしゃってましたね。
1: そう、やっぱり自分からレギュラーは取りに行かないとさ、ね、はい、だってノック受けるときに、
0: はい、
1: 自分から前行く
0: しょ、まあ、言ってましたね。
1: ねえ、またお前かみたいな。5人ぐらいショートにいるのに、はい、いつも前にいるぐらいじゃないと、はい、レギュラーは取れないよ。
0: そうですね、
1: あ、
0: それは間違いないですね。
1: そうでしょ、はい、まあ、前言ったかもしれないけど、はい、俺初めての登板の時の話したっけ、殺害の。
0: いや、聞いてないと思いますね。
1: まださ、
0: はい、
1: 背番号決まってない春のリーグ戦のキャンプから帰ってきた春さ、
0: はいはい、
1: 練習試合何試合かやって、
0: はい、
1: さてとと、
0: はい、
1: まあ、春のキャンプ調子良かったから、
0: はい、
1: ベンチは入れるかもと思ったんだけど、
0: はい、
1: でも分かんないでしょ。
0: そうですよね。
1: それで背番号11番を

0: くて、どうしても11番欲しかったの。
1: 11にこだわりあるんですか。
0: あったの、11が好きで、それで当時の女子マネージャーに、はい、俺が11番欲しいっていうのをとにかく言ってたと、まず監督に言ってくれと、
1: はいはい、
0: 俺ガッチャン、ガッチャンって呼ばれてたんだ、
1: はい、
0: あのあだ名、
1: はい
0: ね、ガチャガチャした投げ方だったから
1: それでガッチャンなんですね。
0: そう、ガチャンガッチャンみたいな、それでガッチャンだったんだけどさ、はい、それでガッチャンが11番欲しいって言ってますよって監督に何気に言っといてと、はい、まずそれは一つ。でもそれはそれだよね、
1: はい、
0: 仕込みとして。で、うん、リーグ戦始まる、
1: はい、
0: うんと時に背番号もらって、はい、11番やっぱもらったのよ。
1: すごいですね。
0: でそれはまず嬉しいよね。
1: 嬉しいですね。
0: で次は登板をチャンスをもらわなきゃいけないじゃん。
1: そうですね。
0: そうで、はい、第2戦だよ、北大とやって、
1: はい、
0: あのエースが勝って、
1: はい、
0: 第2戦の旭川大学戦の先発が、はい、誰だろうっていう時に、
1: はい、
0: 早朝に起きて、
1: はい、
0: グラウンド5時に朝あの殺害のグラウンド行って、はいはい、で奥村先生って朝ゴミ拾いするんだ、
1: はい、あそうなんですね。
0: 5時半とかにでずっとあの土手のところをゴミ拾って歩くっていうのを知ってたから、監督より先にゴミ拾いしに行ったの、
1: はいはい、
0: して朝早く起きて、はい、こうやってゴミ拾ってたら監督がこうやって降りてきて、
1: はい、
0: ガッチャンどうしたんだよってからあちょっと早く起きましたって言ったら、今日行くよ、それで先発決まったの。
1: あそうなんですね。
0: そうだよ、今日頭で行くよって言われて、やったそれが丸山球場デビューだもん。
1: それ1年生の時です
0: か。2年生の春、それから数時間後に丸山球場で、札幌大学のピッチャー深澤君、北星学園男子高校背番号11って言われたら、みんな球場の行ったお客さんは知らねえしみたいな、
1: はい、
0: うん、
1: まあ、でもその気持ち大事ですよね。
0: 大事、
1: 野球でも仕事でも。
0: したらさ、昨日片付け物してたら、はい、当時の新聞記事が、
1: はい、
0: リーグ戦の新聞記事を全部スクラップしてたノートが、はい、昨日出てきたのよ、
1: はい、
0: あの箱の中から、
1: はい、
0: だーっと思ったら、はい、まあ、自分の名前が新聞に出てるわね、
1: はい、
0: それだーっていろんなことを蘇ってきて、
1: はい、
0: そうだったと、勝手にこう思ってたなと思ってたことがちょっと違ってたり。
1: あそうですね、
0: あちょっとだけだけどね、はい、でも先発して5回3分の1を投げて、うん、被安打5フォアボール3失点1で、
1: はい、
0: 6回の途中で降板したのよ。
1: あでも結構いいピッチングしてますね。
0: 1失点だもん、
1: はい、そうですよ
0: ね、でランナー1人残して1年生の北山っていう月様の140キロ以上投げる子がいたから、はい、北山と変わるんだけど、
1: はい、
0: その時にマウンドに来た時に、はい、先生がすごい嬉しそうに、ガッチャンこんだけ頑張ってんだよ、何やってんだよってみんなに叱咤激励したのが嬉しくてさ、
1: 嬉しいですね。
0: と思ってという思い出があって、俺にとってその大学野球はさ、はい、本当に今、うん、その2年の時で終わっちゃったから。
1: あそうなんです
0: よ。そう3年になる時に、その後ね何ヶ月か後に監督の襟首つかんで、はい、殺害史上まれに見る大事件を起こす
1: それ聞きたいですね、詳しく。
0: 真夏の夜の夢と夜じゃない昼の夢だよね
1: そうなんです
0: か、ね、監督に向かってボールたたきつけて、
1: えー、
0: マウンドからガーって行って、
1: はい、
0: みんなにやーって止められて
1: それ 何があったんですかそれは。
0: いやもう監督と喧嘩になったんだわ。
1: あ喧嘩になったんです、ね、
0: 喧嘩っていうか俺が監督に対してもう
1: なん
0: か
1: それはあれ采配が
0: 練習にもう頭にきて、
1: はい、あそうなんですね、
0: 炎天下でさ、はい、やっちゃったんだよね、
1: え
0: ー、すすきのできんだから。
1: えそうなん
0: ですか。だってすすきのに出たらもう殺されると思ったもん先輩たちに本当だよ、殺大でとんでもねえやついるわって野球部で、
1: は
0: い、俺でしょだから飲みに行けなくなっちゃったの怖くて、どこ行ってもさ誰よってなるでしょ。
1: まあそうですね、
0: 野球部だし、はい、何して
1: でもすすきの行けないって結構辛いですね。
0: うんそういうことがあった。でもその監督ともう何年か経ったら本当にご挨拶して神宮球場でも一緒に野球見て、
1: うん、そうなん
0: です
1: ね。
0: で 2,3 年前かな電話でお話しして、いやガッチャン元気かいって今僕ね僕北広島なんだよって。そう北広島はもともと家があってって話でね、でその年に亡くなられたんだな、

0: 監督だからさ、
1: はいはい、
0: そう、まあ、丹野さんとかいて、その、
1: あ、懐かしいですね、
0: 高石さんの時だっけ、
1: はい、そうです、高石先生ですね、
0: 高石先生の前に丹野さんがいて、はい、丹野先生の前が奥村先生、
1: はい、
0: 殺害の最初の監督で19代までやって引退された方だからさ、はい、まあ、そういう、ね、野球部つながりですか、やっぱり接待とか大事じゃない。
1: やっぱそこ戻りますよ、ね、
0: いや、もちろんそれを言うためにここまで話がこじれる。
1: 海鮮か。
0: いや、海鮮じゃなくてもいい、なんかあのすき焼きとかでもいいよ。
1: すき焼きですか、
0: うん、
1: すき焼き
0: 肉も好き
1: ちょっと探してきますね。
0: なんかカウンターだけのあのステーキとかもいいよね。
1: ああ、だいぶ高いとこ連れ
0: て、なんかこう、
1: あの、かれそうな、
0: エプロンしながらさ、
1: 鉄板焼きみたいな
0: 買ってさ、切りながら、いやー、今回のオペはうまくいったねとか言いながら
1: 一人2、3万ぐらいいきそうですね。
0: いいね。
1: いや、行くないですね。
0: いやいや、でも先行投資じゃないかな。
1: いや、そうですね。でも本当にこれからちょっとき
0: っとね、それは未来への、
1: う
0: ん、
1: そうですねなんかちょっと丸め込まれそうになってるからちょっとい
0: や、まあ、いいんじゃない、
1: まあ、そうですね、
0: うん、でもそれでさ、
1: はい、
0: 今度俺が今度ご招待する場面になるじゃん、
1: はい、そうですね、
0: 行くぞ串取りみたいな
1: 福田さんってなります、なる
0: パターン。いやいや、でもちょうど合ってるもん、串取り
1: いや、まあ串取り美味しいですからね。
0: 美味しいでしょ。串取りだったら何食べます、いつも。
1: あの、新生姜巻きみたいなの好きですね。 あの豚肉とか、
0: いいね、
1: しそ巻きとか。
0: 俺なんかさ、あまりにあのアスパラのね、うん、豚巻き好きでさ、は
1: い、美味しいですね。
0: でちょうどスーパーでさ、
1: はい、
0: あの甘だれのね、こう塩とタレとどっち好き。
1: 塩ですね。
0: 塩、
1: はい、私は
0: 基本的に塩でしょ。
1: 塩 でもさ、
0: タレがうまい焼き鳥屋って本物だからね、
1: はい、間違いないですね、
0: うん、あと気をつけなきゃいけないのは、味の素振ってるところは要注意
1: そんなとこあります。
0: あるよ、意外とね、多いから。
1: 焼き鳥に味の素振って
0: る、はいはいはい、軽くね、
1: そんな味の素って万能なんですね。
0: だって味美味しくなっちゃうもん。
1: ああ、そっか。
0: そうだから、やっぱりね、化学調味料の中でもやっぱすごいですよ。
1: 多分自分気づいてないだけで、だって
0: ラーメンなんてかなりそうだよ、化学調味料だよ。
1: そうですよ、なんかラーメン食べた後口美味しい時ありますもんね。あれ多分全部化学調味料
0: ですよね。そういうこと。そう、もうね、それしょうがないんだよ。酢ともう美味しかったで終わるから、
1: う
0: ん、
1: そうですね。
0: でも本当にいいラーメンって最後までスープ飲めて、その後の飲み、うん、最後の一口飲んでもいいっしょ、
1: うん、まあそうですね。
0: ああ、魚だったとか、うん、
1: はいはい、
0: ああ、いい鶏ガラだったみたいな、なんない？
1: あれなりますね。
0: でも、はい、そっち系の調味料たっぷりのやつは、うん、途中で飲めなくなったり、
1: はい、
0: なんかきついわみたいな、
1: まあ、でも多分本当に化学調味料に侵されてるんで、それ気づいてないですね、多分自分。
0: それ
1: 美味しく感じちゃってますね。
0: いや、でしょ、はい、侵されてるのは完全に
1: 完全に侵されちゃってます、それは。
0: それもやっぱほら、こうやって、ね、教えてあげるよ。だからまずあのね招待してこれが本当のラーメンとかさ、
1: はい、
0: ね、だからお互いにほらこの店っていうところに連れてき合うっていう、
1: それ面白いですね。
0: 1回目、はい、2回目みたいな、
1: はい、
0: でまずは俺が
1: まずそうですね、まず私が
0: そう、
1: はい、
0: 何軒行くのかなみたいなさ、
1: はい、
0: あ、このあとこういう扱いを受けるんだってあ、その後そこみたいな、
1: はい、
0: ぜひ。
1: そうですね、
0: これ何、あの男子2名で行くんですか。
1: 男子2名、まあでもあれですね、それこそあの吉本の田原がもしタイミング合えば誘いたいですけど、もし会わなければ。
0: 田原くん元気？
1: 元気ですね。でも忙しそうで。
0: 何？
1: それこそでもその田原が、
0: うんうん、
1: あのバイトしてる居酒屋、
0: うん、
1: なのかちょっと分かんない
0: ん
1: ですけど、
0: うん、
1: そこ行くのもちょっとありかもしれないですね。
0: あれ田原くんバイトしてたんだっけ？
1: バイトしてますね。
0: すすきの？
1: すすきので、
0: あ、
1: ちょっとお店の名前忘れちゃったんですけど。
0: じゃあ何食べてもいいんじゃない？
1: あ、そうですね、何食べても、うん、大丈夫と思いますね。
0: 大丈夫、田原君にお願いしますって、
1: はい、最後頭下げて、
0: ね、
1: 出世払いでって言って、
0: うん、言うと頼むみたいな。いいね、それはいいわ。じゃあすすきのだね。
1: そうですね、すすきので。
0: で帰りどうすんの？
1: 帰りでも JR あるんで、か泊まるかで、ね、
0: ちゃんと帰れんの？
1: 帰れないですか？
0: いや、わかんない。だって飲むんでしょ。
1: そう、飲みます、ね、
0: だって、はい、JR ある時間ってさ、
1: はい、
0: つまんなくない？
1: まあまあそうですね、
0: 12時までに帰るんだよ。ねえ。
1: まあでもその日はあのホテル取って、
0: あ、したら、はい、あのエスコンフィールド北海道ね、北広島ホテルを

0: してる、はいね、運営してる、ね、そこの、あの民の、あとはシアターのとこもあるよね、札幌もありますから、
1: はい、
0: そこに泊まると
1: か、そこ教えていただければ、
0: そう、そこに泊まってレポートを出せば、
1: はい、レポート出すんですか。
0: レポート出せばこれがまたねつながってったりなんかして、
1: ああそうですね、まあ大事ですね、そう、
0: 野球人ですからね、
1: そうですよね、
0: そうか、いつもじゃあ札幌で飲んで泊まることもある、
1: ありますね、基本でも札幌、基本でもやっぱ泊まること多いですね、
0: いいですね、
1: はい、ちょっとせっかく飲むんだったらやっぱり
0: 札幌行ったら泊まる、いつも泊まる
1: 一丁前にホ
0: テル、いやらしいですね、
1: いやらしさなんもないんですけどね、
0: いやホテル、じゃあホテルに着く頃にはもうベロンベロン、
1: ベロンベロンですね、でも今ホテル高いですね、
0: 高いよな、
1: びっくりするぐらい、ビジネスホテルでも
0: 1万5000円ぐらい行くよね、
1: 行く時するんでびっくりしますね、
0: 鳥箱とかで取るの、
1: 鳥箱とか、うん、アゴだとかそのあたりで、
0: ほんと高いよな、だからやっぱ分かる、
1: ね、だって昔だったら安いとこだったら4000円とか、
0: そうだ、
1: 5000円で取れるって時代あったじゃないですか、
0: うん、
1: 今考えられないですもんね、
0: 考えられない、
1: 怪しいとこしか出てこないですもん、その値段だったら
0: そうだよな、
1: なんで変わっちゃ
0: いましたね、でも怪しいからいいんじゃないの
1: 結構あの制度派でやらせてもらってる
0: ので
1: 、
0: もちろん
1: あるんですけど、
0: そうですよね、
1: はい、一応
0: あとはなんか泊まれる友達の家を作っとくみたいな、
1: あそうですね、
0: あ
1: でもそれこそ田原はすすきの周辺住んでるんで、
0: あじゃあ田原くん家泊まるかね、
1: そうですね、何も言わずに鍵だけもらって、
0: いいな、
1: 鍵だけもらって、
0: でもさなんか学生時代ってそういうのあるよ
1: ね、いやありますね、一番楽しいですもん、
0: そういうの、部屋貸してくれとかさ、
1: 泊まらせてくれって言って、
0: ね、う
1: ん、それ面白いですよね、
0: いや面白かった、特に野球部とかだとみんなねそんなのばっかりじゃな、
1: わけのわからないノリ多かったですね、
0: そう、隅川とあの西岡、
1: はい、
0: あの辺はもう、
1: そうですね、
0: 三好野とか行って、
1: はい、そうですね、三好の隅川の
0: 行
1: きましたね、
0: なんかめちゃくちゃ食べなかった
1: そしてあの自分の友達バイトしてたので、
0: あ三好野で、
1: 三好野でバイト
0: してた、三好野って歴代なんか野球部絶対つながってるんだよね、
1: つながってるんで、うん、そこ行って結構あんま言えない
0: ように
1: もらって、
0: いやわかる、
1: はい、
0: うん、俺たちもそうだったもん、
1: そうですよね、やっぱ変わんないですね、
0: 変わんない、
1: そこは
0: 今もうそいつがいるおかげで三好野は
1: そうですね、だいぶ
0: オッケーみたいな
1: だいぶお世話になりましたもん、
0: そうだよね、はい、でもそれを今恩返しするだからやっぱりスーパーでも必ず三好野の餃子を買って帰るみたいな、
1: 素晴らしいですね、そういうこと考えたことなかったですね、ちゃんともらう分だけもらって、
0: いやいや、やっぱちゃんと
1: お返ししないと、
0: そうだよ、宣伝しないとダメですよそんなんでじゃあ、
1: はい、
0: あの5月は、
1: はい、
0: ぜひね、
1: ぜひ
0: そんな感じで
1: 楽しみにしてます、
0: どうすればいいかな、接待か、
1: 接待か、そうですね、ちょっと考えないとダメですね、
0: うん、俺もなんかちゃんとしてこう店の
1: 自分もちょっとちゃんと
0: スーツとかの方がいいのか
1: ね、そんな、うん、そうですね、
0: いらっしゃいませってそういう店でしょ、どうぞこちらへ、
1: いや、
0: お客様、お客様お付きでございますどうぞこちらへ、あいいんですかみたいな、
1: いやちょっとそうですね、
0: いやいやいや、いや悪いね待たせてみたいな、
1: ちょっと会社からお金ちょっとこっそり取って、
0: あいいね、決算も渡し
1: いいとこに、
0: はい、ね、ということいいタイミングでね飲み会があの決まりましたんでぜひよろしくお願いします。
1: こちらこそぜひ。
0: じゃあの、はい、最後にラジオキルメさんに一言ご挨拶をお願いします。
1: はい、なんか急にあの飛び入り参加しちゃって申し訳ないです。また多分2回目も出してくれると思うので。
0: いやわかんないよ、はい、それは接待次第ですから。
1: 接待次第ですか。
0: はい。
1: まあその接待は確実に成功すると思うんでまた。お邪魔させていただきたいです。
0: はい、すみません、ぜひ
1: 。
0: なんかいろんなまた次はさちょっとちゃんと準備してまたやろうよ。
1: そうですね。
0: ね。
1: はい。またちょっと遊びに来させてください。ま、
0: そうだよ。でラジオも楽しいし、やっぱこれから夏に向けてさお互いにいい夏にしたいから。はい、
1: そうですね。
0: ね、
1: うん。ぜひ。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: 今日はじゃあ、 あの記念写真撮ろう。
1: はい、ね。ありがとうございます。
0: SD なんか写真撮って後で、はい、1枚撮るよ。はい。はい。はい、わざとらしくポーズを決めておりましたけど、じゃあ向こうに、ね、今日は、はい、すいませんね、ありがとうございます、ラチということです
1: いません、本当皆さんありがとうございました、
0: 今日は、ね、マーシーに来ていただきました、はい、ありがとうございました、はい、
1: ありがとうございました。

ハウンドドッグでフォルテッシモをお送りしました。さて時刻は7時51分を回っていますけどもね、今日は、マーシーが久しぶりにね、スタジオに来てくれたんで嬉しいですね、サンデートレインラジオの前にサンデーステーションラジオというのを2月、から1日からね、7回か、ゲストの方を7人招いて、やったんですけど、その4番目に来たのがね、石橋くんことマーシーなんですけど、まあ今月一緒に飲もうねなんて話までしまして、楽しみにしたいなというふうに思います。そんなんで、今日はですね、サンデートレインラジオ、今日はもうね、こうやってなんて言うんでしょうね、

つながっていくっていうのがたまんないですよね。もう本当あの野球のつながりもあるんですけども、それよりも何よりもね、こうやってスタジオに来てくれたり、また貴重な休みの日に顔出してくれるっていうのもすごく嬉しいですしね、やっぱ本当これから頑張ってほしいな、ね、そういうふうにますます思う一人だったりしますけども、ぜひ皆さんもね、こういうトレインラジオなんで遊びに来てまたご乗車いただければな、そんな風に思います。メールで待ってます。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。深澤さんこんばんは。兵庫県からです。鈴南さんいただきました。今日の兵庫県西宮市は曇りのち雨なんかジメッとした一日です。今年のゴールデンウィークはのんびり過ごしています。深澤さんの戦力外には驚きません、というよりこれから運気が上がるので大丈夫ですありがたいですね。戦力外には驚かないっていう、まあ、戦力外って言えば全然戦力外ではないんですけど、いや逆なんですよ僕ね。もっと本当は仕事したかったのに申し訳なかったなっていう気持ちの方が、タクシーの仕事すごい楽しいし向いてんですよね。まあだから本当に仕事としては僕はいい仕事だなと思ってたので、まあ免許は取りましたからね、いつでも復帰しようと思えば復帰できるので、ぜひまたね機会があったらタクシードライバーとして復活するかもしれませんが、その時はよろしくお願いします。そんなんで、鈴蘭さんありがとうございます。深澤さんの、職種50を聞いて自分の職種を数えたら23種類というのは、東京横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、あ23種類の仕事をしているという、東京の30円はスクイーズではなくサンデートレインでの放送でした。あ、サンデートレインだったっけ。ねえ、深澤さんと出会った北海道から東京に戻って一番最初にやった仕事は選挙カーの運転手。この横浜ダイナマイトね、ちょっとだけよさんはね、栗山町で出会ったんですよ。で、めっちゃ面白い人で、でも栗山を出て東京に戻られて選挙カーの運転手。選挙カーを夜間のパーキングから出庫するのに、ね、出庫とは出すのに、お金がなくて困り果てました。元同僚に電話をして、振り込みをお願いしました。深澤さんと危機一髪比べを話し合いたいって。しかしさ、まあ、横浜ダイナマイトちょっとだけよさんも、ほぼ同世代ですからね。そう、だから、なんで金ないんだべね。問題はそこですよ。俺もね、本当に、いやこの10日間ぐらいはもうどうしようかなっていう感じで、細々と、いや細々としかないもんね。とにかくお金を使わないように暮らすしかないですから、お金ない時は。かといって何とかしてお金が入ってくることを考えなきゃいけないってことは仕事するしかないし、だから仕事のアイデアと仕事のことはできるから、そういう時こそチャンスだから、しっかりねこうやりながら、ねやってましたけど、だから少しね蓄えはあった方がいいよね。え本当にね、してそうそう、病院からもね、すいませんあといくらいくらありますとか電話が来るわけですよ。治療費払ってくださいみたいな、それ結構ないい金額なんだね。えだからその薬いりませんとか、あその注射打たなくていいですとか言って少しずつ減らすんだけどさあんまり断るとダメじゃん、やっぱりね。だから深澤さんこれはちょっとしょうがないでしょうみたいな、写真 CT 半分でいいですとかさMRI も全部撮らなくていいから半分だけ撮って、ね、断面図半分にしてくださいみたいなねいやそう思う、だって高いもん。だってさ 5,6 万払うってことはということでしょ、あれ保険払っての値段で6万ってことは、保険なかったらなんぼさってなるし、あと高額医療のいろいろあるから、やっぱりね病気になった時に保険入ってるか入ってないか、いわゆる生命保険とかの、あ大事だね。マシ入ってる、入ってる、あじゃあ接待大丈夫だ。そういう余裕のある人はね、そういうなんか保険入ってますねみたいな余裕で言われた人に、そんなねそれは接待ぐらいだどうってことないでしょね。もうどうってこと、全然どうってこと、3日間ぐらい大丈夫じゃないねえ。おしょもすすきの楽しみだわ。

その代わりその内容をちゃんと、どういう接待だったかを二人でやろう、接待の後の、あの反省会、ね、うん、同じ雅同士なんだから、まさまさの飲み会で二人は一体どういう飲み会でどうだったかと、でお互い酔ってんだけど録音するかして、録音したやつを流す、面白いと思うよ、よしこの店でこれみたいな、この店でこれとかやって、それを次の放送でもう絶対にノーカット、何かについてテーマをお互い出し合ってそれについて話すとかさ、面白いよね、なんかそういうのやりたいな。だからやっぱりそれにふさわしい店じゃないとねえ、ということで、ぜひね、すいませんね、遅くまでお付き合いいただきまして、またゆっくり来てね、でその時は今度またじゃあまずは接待か。そこにいるとずっとなんか火の粉を浴びるようになりますから危ない危ない、なんか財布がいいもんだって、財布がなんかバーバリーかなんかじゃないの、だってもうみんなバーバリーの財布だよ皆さんね、え、そのチェックは偽物じゃないでしょ、本物で、俺結構わかるからさ、本物のバーバリーだなと思って、熱いもんね、なんか財布の、いや熱いよ、だいぶ入ってますね、まあ、あとはカードもあるからね、うん、だから任せるわ、あと泊まるとこはどこでもいいからさ、え、あとはもう泊まるとこさえ決まってればもう安心して飲めるし、そして帰りはねゆっくりで、次の日は朝食かなんかでさ、ね、最高のおもてなしがね、待ってるかなと思うんですけど、ぜひよろしくお願いします。ということで今日はね、庭のマーシーと、そして今日はね素敵な方も一緒に来てくださってありがとうございました。またじゃあ、次の機会は飲んだ後だ、飲んだ次の週のラジオというのが勝負になるかなと思いますので、よろしくお願いします。サンデートレインラジオ、ね、深澤松和がお送りしております。今日は5月の3日です、日曜日です。ぜひ、今夜もですね9時までか、あと1時間ですけどもお付き合いいただきたいと思います。メールの方は FM@FM799 だ、サンデーアットマークです、 gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。横浜ダイナマイトちょっとだけよさん、そして兵庫県は西宮のスズランさん、これからご飯です、楽しく聞いてるよってことで、ありがとうスズランさん、そして、森雅子さんからも、今個人タクシー探してます、深澤さんが近かったらな、個人タクシーさん3人ぐらい探してるけどなかなかこの辺りはいなくて、今毎日そのことばかり考えてます、皆さんご心配ありがとうございます、わあ熱が上がって、そうか点滴で今 36.8度ぐらいまでは下がって汗だくですが、毎日のことなので今日は早くに楽になりました、これから復帰しますっていう、森雅子さんとにかく無理しないでね、笑いで吹き飛ばしてください、でも本当に大事にねしてくださいね、こんなたわいもない話ばっかりで申し訳ないけど、っていうか変わらないですよね。

サンデートレインラジオ、この番組は東京新橋赤レンガ通りそばのとじ、北海道は士別市ジャズ&ショットバーエヴァンスクラブ、知床の近藤さん、そしてトレインラジオクラブの皆さん。

0: の提供でお届けしております。
1: 懐かしい風が吹くから僕はただ。
0: さて、先ほども話題になりましたのとじです。5月3日今日ですね。そして明日4日5日6日と、6日の振り替休日までの今日入れまして4日間はお店は臨時休業となっています。詳しくはのとじのホームページをご覧いただきたいと思います。今日から 3,4,5,6 は臨時休業となっています。そして、タケノコの天ぷら、若竹天ぷらそばなどは終了いたしまして、通常メニュー、さらに桜エビのそば、桜おろしそば、桜エビの天ぷらそばも販売しております。美味しく食べてください。グレープシードオイル入りの特製揚げ油で揚げた桜エビと三つ葉の天ぷら、山形県産の激辛辛味大根の相性が抜群、癖になる美味しさの冷たいおそばは桜おろしそば、桜エビと三つ葉の天ぷらの温かいおそば桜天そばで美味しく召し上がっていただきたいと思います。さあ、5月は16日が東京新橋落葉のライブがあります。僕もここを目指して、そしてのぞじで食べるおそばを楽しみにしています。皆さん、東京新橋赤レンガ通りそばのとじへお待ちしております。さてね、なんかワイワイ喋ってたらあっという間に時刻がですね8時を回りました。今夜もですねサンデートレインラジオをお届けしております。今日もお休みの中ラジオを聞いていただきまして本当にありがとうございます。俺も調子いいからね、なんかマーシーみたくこう明るいね、青年がというか、来てくれるとなんか楽しくてね、なんだろうな、ありがたいですよね。ラジオやってこうやってやってるからなんか相手にしてもらってるようなそんな気持ちになりますよ。自分でもね、しょうもないなと思いながらも、いつものように変わらず、ラジオを聞いてくださって皆さん本当にありがとうございます。サンデートレインラジオ横浜ダイナマイトちょっとだけよさんもね、聞き一発比べのメッセージいただきましたけどもありがとうございます。まあお互いにいろいろありますね。でもなんとかちょっとだけよさん、いろんなことあるけど楽しんでいこう、これからも、ね、やっぱりいいことばっかりじゃないけどさ、でもいろんなことがあるから今がありますもんね。深澤さん、ブログのがっかりな出来事って、タクシー勤務のそれだったんですね。あ、気になってましたが聞けないでいましたっていう、静岡の陽子さん、ありがとうございます。あ、がっかりの出来事っていうタイトルでブログ書いてたな、確かね。えそうなんですね。その時はいろいろ、それだけじゃなくね、がっかりが2つ3つ重なってね、ボヨヨヨンとなってしまったのが4月の中旬から下旬にかけて、いやーもう大ピンチって感じで、まあいつもピンチっちゃいつもピンチなんですけど、まあそれにしてもね、しゃあないっすよね。まあそんなんでやってきましたけど、陽子さんね、ありがとうございます。大変でしたね、お察しします。いやいやいや、すいません、まあ自分事ですから。まあ、とにかく次に向けて今ね、しっかり、準備しながら、タクシーの乗客のね、さんとのエピソード気持ちわかりますって、ね、そうなんですよね。本当に僕はいい仕事だなと、タクシーの運転手をして思いました。まあ仕事柄ラジオでは一切その話はしませんでした。それからブログとかにも書くこともなかったし、やっぱり仕事はね、その会社との契約ももちろんありますし、ラジオでベラベラベラベラいう話でも

ないし、まあ、今辞めたからこうして話ができるって言えば話ができるんですけど、でもね本当にいい時間を過ごすことができましたんで、まあ、これからまた改めて、ね、次に向けて頑張っていきたいと思います。静岡市ではバスを降りるとき乗客は皆運転手さんにありがとうと言っております。私は時折バスの運転手さんに話しかけますって、ね、ああ静岡のお子さんからいただきましたけど、そうですね、やっぱりまあもちろん運転中はいろいろと話しかけるのはなんですけど、でもやっぱりね話をしていろんなことをこういうことで、つながるというかありがたいなと思います。やっぱ励まされるっていうのともちょっと違うんですけど、やっぱりその出会ってく時間っていうのはその一期一会じゃないですけどもね、同じ空間でこう過ごすわけですから大切だなと改めて、思いますけどね。静岡の横さんありがとうございます。そしてこちらは新橋の蕎麦屋のおっさん SSO さんから届いております。本日からゴールデンウィークで連休スタートのおっさんです。今日は6時から先週の日曜日に続いて三つ正さんご夫妻と食事です。今日はもんじゃ焼きの町月島でもんじゃ焼きではなくお蕎麦です。前々から気になっていたお蕎麦屋さんのぶあんのぶあんさんで食事です。深澤さん接待しますぜ。いやうまっそう。いや今日はもうみんなた美味しそうな写真ばっかり。もう S でこれダメだ。なんかさもう美味しそうなお肉とさして蕎麦もさもう蕎麦がうまいっていう蕎麦屋です。蕎麦ですからね。ちょっとあでもね我らが黒田さんもね能登寺に行ってくださったんで S でも行きたいでしょ東京ね。その地でも機会あったらさ絶対行くタイミングがあるからその時はぜひ一緒に能登寺さんにもね行きたいし、それから焼き鳥のね三つ正さん、うわーうまいんだ。そんな三つ正さんからねちょっと喉がガラガラしてるからって言って喉飴をとか送っていただいたんですけど、その中にねまたこれなんだろうと思って三つ正って書いてねのし袋に入った手ぬぐいか、すごい立派な手ぬぐいが入ってまして、今日ね番組で開けようと思って、うわーすごい素敵だー、わいい、これは藍色のですね三つ正って入った何模様って言うんだろうこれね、しっかりとした模様の手ぬぐいをいただきまして、私これね、今ねSD に写真を撮ってもらってますけど、ありがとう、ね、大切にいつもバッグの中に入れて、ね、置きたいなと思いますけどもね、今日は番組中に開けようかなと思ったんで三つ正さんからいただきましてありがとうございます。本当にいろいろとですね送っていただいたりとか、そしてお気遣いもいただいたりとかありがたいですよね。僕なんぞに、それからライブ会場でもいろいろいただいたりとか、いつもながらにありがたいと思います。また5月16日も精一杯ね、新橋落葉でのライブやらさせていただきますので、ぜひ皆様新橋落葉のライブですね、今ちょうど予約受付中となっております。あとどれぐらい大丈夫かな、あと5名ぐらいかな、結構ねギリギリになってきましたので、まだ予約されてない方はできれば予約でしていただけると、当日入れなかったら申し訳ないんでね、まあ、入れるっちゃ入れるんですけど座れなかったら申し訳ないから一応予約の方最優先とさせていただいてますので、ぜひ、ライブに来たいっていう方いましたら、早めにこちら、ね番組へのメール、ね、fm799sunday@gmail.comfm799sunday@gmail.com こちらでお待ちしてますのでね、受付ね、そしてまたは能登寺さんにいらっしゃれる方は能登寺でもね予約の受付をしてくださってますので、

あの声をかけていただいて、ね、七尾さんに言っていただければ。5月16日の土曜日です。会場は東京新橋、ライブハウス落葉でございます。会場が3時半開演が4時、料金はワンドリンク付きで、4000円となっています。ただいま、予約絶賛受付中となってますので、ぜひ詳しくは僕のブログにもライブ情報を載せてますけども、一番近いところが5月16日のまず落葉のライブがありますんでね、僕も今東京行きのチケットね早く買わなきゃダメなんですけど、なかなかね本当に、チケット買わなきゃとか思いながらもどんどん高くなっていっちゃいますから、チケットが買えないといけないっていうね、そのあんたち航空券買えなくていけなかったら笑っちゃいますからね、まあ、ずってでも張ってでもチャリでも行きますけど、なんとかですねチケットを買って、頑張って、チケットを買ってくってライブやる人がとたどり着けなかったらもう笑っちゃうよね、まあ、今回はだから本当はね母親も連れて東京に行くっていう想定もあったんですけど、ちょっと経済的に無理だなと思いまして、今回はだから僕一人で今回は行って、トンボ帰りに、それこそ日帰りとはいきませんけど、今のところですよ、そうそう、大親友の秀彦くんのお家に孫が生まれたから、秀彦くんの孫のね顔を見たくて、でおめでとうって言ってあげたいなっていうのがあるので、秀彦くんのとこには顔出したいんですけどもね、まあ、秀彦くんもライブには来てくれるんですけど、でも、ね、お孫さんの顔を見たいなと思いながら、まあ、それもあって一日早く行きたいなとは思ってるんですけども、なんて言ったってね、ギリギリのね今ツアーとなりそうです。5月16日に東京新橋落葉でのライブ、ただいま、予約受付中となっております。ぜひお早めに皆様予約お待ち申し上げております。今日とそれから来週もう、来週の番組でもこっちのメールは締め切りになるからね。なので5月16日は、間違いなく東京新橋に行ってライブやります。そして翌週がね、サンデートレインが次の日あるでしょ、17日だ、帰ってこなきゃダメだし、前はSD がこっちにいてくれて、去年の11月だったよね、新橋でライブやって次の日ラジオだったんですけど、ラジオの時は SD がここにいてくれたおかげで、僕は電話でね出演するという、そんな離れ技をやりましたけどもね、あれはあれで楽しかったけどもね、いや本当にその前の部分は録音してったんだよね確か、そんなんで今回はそういうことにはなりそうもないので、まずは帰ってきて、ラジオをやりたいと思ってますんでね。そして今回は茅ヶ崎のライブがないので、新橋一本となりますので、ライブが終わったら翌日すぐに戻ってきて生放送、そしてスクイズ放送局がすぐ火曜日にありますから、19日の火曜日はスクイズ放送局の生放送で、翌日からね入院なんですよね。なので、しばしまた病院のお世話になって、週末には出てきたいなとは思ってるんですけども、まあ、治療もやろうということで先生とも話はしてるのでね、まあ、頑張ってきますのでよろしくお願いします。まあ、5月ね、北海道の5月、まあ、今ね僕ら暮らしてるこの北海道の5月ってね、なんて言ったらいいんだろうな、昔とちょっと違ってきてんなと思うのは、雪解けが思ったより早く進むようにはなったよね。で、今年は札幌が特に雪が多かったので、札幌の雪、俺4月の半ばぐらいまで残んじゃないかなっていうぐらいの勢いで降ってたんですけど、やっぱり雪解けは早かった。なので、もう3月の、後半には雪が解けてたし、まあもちろん、路肩には残ってたけどね。だから、ああ、やっぱり溶けたなと思うんですけど、心なしかね、寒いんですよ。だからあんまり暖かいなっていう日がないままに3月が終わり、で4月に入ってからも、うおーっと気温が上がる日がそんなになくて、ね、本当に穏やかに12、3度、14、5度、また下がって10

10度ぐらいで、朝晩がぐっと冷え込んだりなんかして、結構だ、4月はまだ北海道はストーブのお世話になっている人が多いんじゃないですかね。まあ昔はもう本当にそうだったんですけど、まあ、逆にこれから5月に入って、ね、多分来週ぐらいからぐーっと気温も上がってくるだろうし、まあ、本州方面もね、一気に気温が上がってくるのかなと思いながらも、ね、体調にみんな気をつけながら、ね、お互いに過ごしていきたい。だけどなんか吹いてる風がいいんですよね。そんなことを思いながら今夜もサンデートレインラジオをお届けしています。今日は5月の風、そんな言葉が浮かんできますけどもね、この曲は今日一番かけたかった曲です。浅沼治、薄紅色の街。

浅沼治アルバム時計台のある街から薄紅色の街お送りしました。この曲はもう大好きですね。いや本当に5月の風ってまさにこの感じですよね。さて、今夜もですねお送りしておりますサンデートレインラジオなんですけどもね、あと40分ちょっとということで、後半戦にも入ってますけども、ぜひこの後もメッセージお待ちしております。 FM799 サンデーアットマーク gmail.com FM799 サンデーアットマーク gmail.com でお待ちしています。さて4月にライブをやってきました標津エヴァンスクラブ、最北端にある北海道のジャズライブハウスということでね、エヴァンスクラブなんですけども、4月に素晴らしいライブをやらさせていただきました。本当にありがとうございました。もう音響は抜群ですよ。そしてピアノもあります。ああピアノを入れてコンサートやってみたいなと、またドラムもあるしなとかいろいろ思いながら、次回またエヴァンスクラブでライブができたらいいな、そんな風に思っております。このジャズ&ショットバーエヴァンスクラブは毎週木曜日金曜日土曜日夜7時半から11時までの営業となっています。今ちょうどね、祝日ということで、今日は日曜日ですから明日月火水とお休みだとは思いますけども、ぜひ週末の木金土でエヴァンスクラブに行くという方お出かけいただければな。またイベントなどがある日は営業してますんでね、標津市東1条5丁目スズランプラザの1階です。電話番号は 090-9528-0414 090-9528-0414 エヴァンスクラブです。ぜひ皆様お立ち寄りください。そしてイベントやってみたいという方はぜひお問い合わせください。さてやっぱりねライブが近づいてくるとというか、これからね今度5月は僕は、東京のライブがあるから、ここに向けてこれから準備をしていくわけですけども、まずはねやってみなきゃなって、まずはやってみなきゃなって当たり前なんですけど、4回目になりますからね、どんなライブになるかな、どんな風にできるかな、もうすごく楽しみでね、楽しみで楽しみでっていうか、なんだ？なので頑張ってこれから選曲して準備してみたいな、していきたいなというふうに思ってます。ぜひ5月最初の東京でのライブ、よかったらね足を運んでいただけたら何よりです。またお会いできたら何よりなんでね、ぜひ、来れる方は東京新橋ね。

武秀樹さんっていう、まあ、あのご存知の方はご存知だと思うんですけども、音楽評論家としておなじみといえばおなじみ、田んぼの田に家って書いて秀樹は、ね、優秀の秀に樹木の木ですよ。1946年の千葉。さて今日はね、いつもアルフィー風と時代のコーナー曲を紹介させていただいてますけどもね、1982年のこの武さんのあの書いた本のねページにこんなページがあるんで、ちょっと読んでみたいと思います。アコースティックグループからロックバンドへというねタイトルで、人生の転機は思いがけないやりとりの中で訪れる。1982年8月6日、埼玉県所沢市の所沢航空記念公園で行われたアルフィー初の野外ライブもそうだった。ある取材で野外ライブへの意欲を語ったメンバーの高見沢俊彦。高見沢に対するインタビュアーの、でもアルフィーは室内音楽だから野外は似合わないという発言に、高見沢が意地でも野外イベントをやってみせると反発したことが発端だった。当時はまだバンド名にジはついてなかった。初期の彼らはハーモニーの綺麗なアコースティックグループというイメージだった。桜井勝、坂崎幸之助、高見沢の3人は明治学院大学の音楽仲間。高校時代の高見沢はハードロック少年だった。彼は72年にフォークグループコンフィデンスですでにデビューしていた坂崎、桜井と出会ってハーモニーの楽しさを知ったと折に触れて話している。ちなみに彼らがデビューのきっかけになったデモテープを送ってきたのは文化放送の番組三ツ矢フォークメイツ。パーソナリティは小室仁志で構成は筆者だった武さんだったんですね。73年に結成し、74年にアルフィーとしてデビューしたものの満足な結果を手にできず、75年のファーストアルバム青春の記憶以降レコード会社との契約もなくなっていた彼らが再びデビューしたのは1979年。その間ライブハウスで歌う一方、同じ所属事務所の研ナオコ、鎌谷津博などのバックバンドとして活動を続けていた。ただ3人が当時の話をするときには苦労話というより良き思い出のニュアンスが強い。どんな音楽も楽しめてしまう幅の広さ、柔軟性は今も変わっていない。事務所の先輩、元ガロの大野真澄から曲作りのアドバイスをもらったのもその頃だ。所沢で行われた野外イベントのタイトルはロックンロールファイティングナイトである。バックにドラムとキーボードを加えたロック志向は高見沢俊彦の心意気でもあった。1983年1月に出たアルフィーは彼がアコースティックギターからエレキに本格的に持ち替えたアルバム。綴りを改めたバンド名をタイトルにしたのはロックバンドとして再出発することの決意表明のようだった。初の野外公演、所沢の公演で予告した結成10周年の何かは1983年8月24日の初の日本武道館公演だった。ステージには洋楽のハードロックのライブを思わせる巨大なアンプが積み上げられていた。6月発売のシングルメリーアンがトップ10に入り、初めてのヒットとなるのは武道館ライブの後、10月の声を聞いてからだ。バンド名に唯一無二を意味する The がついたのは1986年8月3日に江東区の13号埋め立て地と呼ばれていた空き地で行われ、史上初めて10万人を動員した野外イベント東京ベイエリアの時だった。ベイエリアという言葉が大々的に使われたのはあれが最初だったのではないだろうか。こういうね、アルフィーについて武さんが書かれた文章が

あってね、今日家で本を読みながら、ああ今日はなんか読みたいな、そんな思いでやってまいりました。アルフィー風と時代、今日は62曲目です。今夜お届けするのはアコースティックギターの音や坂崎さんのボーカルがとても優しい曲。レコーディングでは6弦や12弦ギターを十数本重ねて撮るために、坂崎さんはお忙しで夜中に何度も起こされギターを弾いたそうです。1989年3月21日発売のアルバム DNA コミュニケーションのアルバムの中から、作詞作曲高見沢俊彦、アレンジジ・アルフィー、今夜の曲は悲しみが消えるとき You are the rock。

今夜のアルフィー風と時代、1989年3月21日発売、アルバム DNA コミュニケーションの中から悲しみが消えるとき You are the rock、 お送りしました。プレゼンテッドバイケメコ。さあ、この曲いいね。またいい、この季節にぴったりだな。悲しみが消えるとき You are the rock、こうアルバムに入ってる一曲っていうのは本当にアルバムを聴かないと分かんないもんね。今夜もアルフィー風と時代62曲目をお届けしました。さて、時刻はね、あっという間に8時40分を回ってるんですけども、今日もたくさんのメールいただいています。深澤さん、旅人の皆さん、こんばんは。今日は一日中雨、最高気温20度ですが、肌寒い佐賀県鳥栖市から佐賀の吉弘です。世間はゴールデンウィーク真っただ中ですが、私は普段と変わらず週休2日の生活をしています。私にとってゴールデンウィークは5月15日以降ですね。あ、ちょっと遅い休みになるんですね。16日新橋落葉のライブ楽しみにしてます。ライブ鑑賞を兼ねて東京都内観光していきたいと思います。チェックイン新橋、ようやく取れました。あ、チェックイン新橋な、取れたんですね。いいですね。もうちょっと宿泊先をね、まだ決めてないから、いつもね、姉のところに世話になったりするんですけど、今回はどうなるかちょっとまだ分かんないんでね。佐賀から吉弘さん、またね、新橋で会えるのを楽しみにしてますんで、よろしくお願いします。続きまして、こちらは、宮城から、宮城の岩です。深田さん、旅人の皆さん、こんにちは。宮城の岩です。先週末は宮城県仙台市近郊の泉ヶ岳へ登ってきました。この季節はカタクリの花、山桜の花など様々な花が咲き乱れ、とても楽しい登山でした。とはいえ、やはり熊には警戒が必要。複数人で会話しながらの登山です。泉ヶ岳、夏も動いているリフトがあり、そこの係員が言うには、熊は普通にいるけど、熊も人慣れしているからちょっかいかけなければ大丈夫だよとのこと。かといって安心もできず、つい最近も仙台市内の中心部まで熊が降りてきて大騒ぎ。程よい距離感で付き合いたいもんですね。ではまた。あら、岩さん、ね、山登ってますね。今年もね、四季問わず本当にフットワークの軽い、岩さんからのメッセージいただきました。岩さんともまた新橋で会えると思うので楽しみにしています。こちらは深澤さん、こんばんは。猫久しぶりでした。いよいよ今月は新橋でのライブなんですね。行きたいな。ゴールデンウィーク、皆さんどこかにお出かけするのかな。先週はめっちゃくちゃ忙しく、今週はちょっと疲れ気味です。僕も明日から連休です。母の命日が子供の日なので、5日は実家のある苫小牧にと思っています。深澤さん、新橋のライブまで体調を崩さないようにお過ごしくださいね。新橋いいなー。

ね、そのうち猫久しぶりさんも新橋に行く日が来るんじゃないですか、ね、その時までお楽しみということで、猫久しぶりさんもお忙しだと思うんですけども、この、ね、連休、ゆっくりと無理せずに過ごしてくださいね、まあ、車運転とかで移動するのも気をつけて移動していただければな、そんな風に思います。猫久しぶりさん、メッセージありがとうございます。続きまして、こちらは、あら、四丁目で生まれた女さんからのメッセージを読もうと思ったんですけど、ちょっと文章はね、送られてきてないので、もしかすると何か、ね、あの違う方に行ったべか、もう一回ちょっと送っていただけるとありがたいです。アマンダ真由美さんからもいただいています。深澤さん、旅人の皆さん、こんにちは、こんばんは。5月に入り、深澤さんの東京新橋ライブもあと少しですね。楽しみにしています。予約よろしくお願いいたします。あ、もうこちらこそ、ね、アマンダさん早めにあの予約いただいてたんじゃないかと思うんですけども、ね、改めてよろしくお願いいたします。先日オープンした札幌のパン屋さん、ペンギン、すごい人気。午前中の早い時間に行かないとお目当ての食パン、飛べないペンギンが買えません。一度並んで買えてすごく美味しかったので、また頑張って早く行きます。あー、アマンダさん、ペンギンがね、横浜にできて、札幌のパン屋さんね、それがすごい大人気になってるっていう、すごいね。ペンギンのパンって俺も何回か食べたことありますけども、横浜でまたこれがブームになる。しかしパン屋さんがまたね、あの札幌のパン屋さんが向こうで人気が出たりとか、いろいろ面白いもんですよね。ラジオから聞こえるアルフィーの曲、心地いいですね。やっぱりいいな。アマンダ真由美さん、ありがとうございます。さて、そんなんでね、今夜もお届けしておりますサンデートレインラジオなんですけどもね、粋な江戸っ子、ね、ゴールデンウィークに突入なので、ゴールデンウィークの新橋のイベント情報を早めに送っていただいてたんですけどもね、新橋蕎麦屋のおっさん、 SSO さんです。今年は2年に一度の、新橋氏神様の一つ、烏森神社の本祭り例大祭の年です。5月4日、5日、6日は新橋烏森神社を中心に新橋がお祭りムードにモードになります。メインは5日、子供の日に行われる神輿渡御、恵みの頭衆の木遣り歌、死頭、お囃子を先頭に千貫神輿が氏子町会ね、町会を回りますっていう。そうですか、メインは5日に行われるということで、神輿渡御すごいだろうな。特に見どころはお昼の11時半の新橋駅 SL 前から、見渡し、そして夕方5時半の烏森通りへの神社参道前での見渡しは圧巻です。そして烏森神社の大祭を、皮切りに浅草、ね、三社祭、神田明神などの江戸のお祭りが始まり、血が騒ぐ季節となります。あはね、小国っ子の血が騒ぐと、そんな江戸っ子の息を感じにお時間なる方、5月5日はぜひ新橋へ。普段とは違う新橋の様子が見れるかもしれません。なお、誠に勝手ながらの閉じはお休みさせていただきますということでね、そっか、一度見てみたいですね。5月のちょうどこの時期なんですもんね。行ってみたいな、そんなにぎわいを感じるようなね、メッセージだったりするんですけども、ね、ということでございまして、今夜はですねサンデートレインラジオをお届けしておりますけども、さてここでねちょっとしたお知らせをさせていただきたいなと思うんですけども、まあ皆さんご存知のね、マイルス・デイビスっていうね、ジャズのサックス奏者でもあるんですけども、そのコマーシャルフォトグラファーが撮ったジャズライブステージ写真展2、ね、思い出のマイルスと題しまして、いよいよ5月6日水曜日から開催となりますんで、

1972年から2008年までの36年間、東京の広告制作会社でカタログ、広告などの商品撮影を中心としたコマーシャルフォトグラファーとして、ね、活躍をされてきた、石川さん、石川義明さんの写真展がいよいよね開催されるんです。場所はこの番組でもいつもご紹介しております、札幌市は中央区南1条西5丁目にありますビストロカフェギャラリーオマージュで行われるんですけども、そこでですね今回は演奏ね、写真展がありますので、ぜひ皆様お越しいただきたいなと思いますね。この企画は JVC のオーディオ商品の海外市場で知名度アップを目的に、1984年にイギリス、ロンドン、フランス、ニース、アメリカ、ニューポート、ドイツ、パットツェーゲンベルクの4カ国で始まり、1985年にはアメリカ、ニューヨーク、オランダ、ハーグ、1991年フランス、パリ、1995年イタリア、ローマ、トリノと広がり、その後もオランダ、アムステルダム、ポーランドのワルシャワ、そしてドイツ、ベルリン、韓国、ソウル、東京でも開催されました。2007年までの間、広告やポスター、カタログ、カレンダーなどに使用するため延べ700人を超えるアーティストを撮影してきたんですが、その中にはジャズジャイアンツと呼ばれるアートブレイキーやデイジー・ガレスビー、サラ・ボーン、カーメン・マクレーン、ハビー・ハンコック、キース・ジャレット、チック・コリア、ウェイン・ショーター、ウィントン・マルサリス、ダイアナ・クラール、日本のジャズを代表するヒロミなど、現在のジャズシーンを牽引するアーティストも含まれています。中でも最も魅了されたジャズの帝王マイルス・デイビス、今年でちょうど生誕100年、没後35年を迎えます。そして今回は1984年ドイツバッド・ゼーゲベルクからラストツアーとなった1991年7月、亡くなる2ヶ月前のパリ、ハーグ、ロンドンでのコンサートまでの8年間、計14回のライブステージを撮影したものです。圧巻だったのは7月の10日、パリで開かれたマイルス・デイビスのコンサート。決して過去を振り返らないというマイルスの定説を覆す12人の愛弟子との共演など、ステージでのマイルスの姿、そしてマイルスに縁のあるアーティストなど中心に展示をすることになりました。ぜひ今回2025年5月に札幌ビストロカフェギャラリーオマージュでの写真展に続き開催されます。ぜひ5月6日からオマージュです。ぜひ皆さん足を運んでください。ビストロカフェギャラリーオマージュは札幌市中央区南1条西5丁目です。プレジデント松井ビルの1階になります。5月6日水曜日から11日の月曜日まで、午前11時から6時までの開催となっております。初日6日は1時から、最終日は夕方5時までとなっております。ぜひ皆様、コマーシャルフォトグラファーが撮った石川義明ジャズライブステージ写真展、ぜひお立ち寄りください。

綺麗で心を魅了してくれた桜、毎年楽しく楽しんでいます。宮古島に行ってきた私ですが、地元の方は素敵すぎる宮古ブルーの海にほぼ興味がないと言ってました。桜も年中見れたらそんな感じなのかなと思いました。でもやっぱり綺麗で癒されるピンク大好きです。四丁目で生まれた女さん、ありがとうございますね。え、まあそこにいるとってやつですよね。北海道で暮らしてると北海道の良さに気づかないまま過ごしていたりとか、そういうもんなのかもしれないなとつくづく思いますけどね。今夜もサンデートレインラジオお届けしてまいりました。今日はですね、祝日のど真ん中ということもありまして、皆様もね忙しいさなか、またお休みの中ラジオを聞いてくださってありがとうございました。今夜もお届けしてまいりました FM メイプル 79.9MHz からの生放送サンデートレインラジオ、まもなくお別れの時間となります。今日はマイルス・デイビスのバックにね、ラストですね。今夜は村下幸三初恋、松屋町あるライブで長い夜、田辺泰造安らぎ酒場、小泉今日子魔女、吉田拓郎五月の風、骨まで愛して、中村雅俊ふれあい、岡田奈々独り言、ハウンドドッグフォルテッシモ、浅沼治薄紅色の街、それぞれお届けして、そして今日はですねアルフィー風と時代、悲しみが消える時、 The アルフィーお届けしました。おはがきは札幌は月のしずくさん、そしてメールは札幌のすずらんさん、直越の大月さん、和歌山は熊野古道から森雅子さん、横浜ダイヤモンド、あ、ダイナマイトダイヤモンドって書いてある、ほら、ダイナマイトちょっとだけよさん、知床の近藤さん、青空の翔太さん、静岡の陽子さん、新橋の蕎麦屋のおっさん、兵庫西宮からスズランさん、佐賀から吉弘さん、宮城の岩さん、昭和のペコちゃん、四つ葉のクローバーさん、猫久しぶりさん、四丁目で生まれた女さん、アマンダ真由美さん、他いただいております。今日もありがとうございました。さてゴールデンウィークど真ん中になってますけども、くれぐれも事故のないように皆様お過ごしいただきたいなと思います。まあ、事故のないようにっていうかね、穏やかに暮らせれますようにと思いますね。今夜のお別れの曲はキャロル・キングでタペストリー。

今週は火曜日にもラジオがね、5月5日火曜日はお昼12時からスクイーズ放送局5回目となります。またゆかさんとともにお届けしますので、火曜日の祝日もお楽しみください。そしてサンデートレインラジオは来週5月10日日曜日になります。穏やかにゴールデンウィークお過ごしください。 FM79.9MHz FM メイプル北広ボールパークラジオから深澤雅一サンデートレインラジオ、5月3日日曜日の放送をお届けしました。

で不動産屋を回った張り紙を何度も何度もなぞりながら井の頭線で5つ目の駅で

な花柄のカーテンには困ったけど、南向きの窓がたまらなく良かった。

てた夕暮れ時の雨は嫌だった仕掛けを履いたまんま女物の傘を差し角のバイク屋へ

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は、iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは、電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局北海道 FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、 Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして選曲 FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでもパソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メイプルの放送はインターネットでも聞くことができるようになりました。パソコンの場合はリスラジと検索していただき、リスラジのホームページから全国のラジオ局、北海道、FM メイプルとクリックしていただくと聞くことができます。スマートフォンの場合は iPhone の方は Apple Store から、Android 端末の方は Play Store から、リッスンラジオのアプリをダウンロードして、選曲、FM メイプルとタップしていただくと聞くことができます。これからは電波が届かないところでも、パソコンやスマートフォンを使い、いつでもどこでも FM メイプルをお聞きいただけます。以上、FM メイプルからリスナーの皆様へのお知らせでした。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いいたします。以上、FM メープルからリスナーの皆様へのお願いでした。

soube o que perder pra encontrar. Eu sei.

FM メープルからのお知らせです。 FM メープルは周波数 79.9MHz で放送していますが、受信状態はいかがでしょうか。感度が不十分な場合は、受信機についているロッドアンテナを垂直方向に伸ばし、音声が最もよく聞こえる状態に微調整してください。また受信機に外部アンテナ接続端子がある場合には、 FM 用のヤギアンテナなどを屋外のできるだけ高いところに設置し、北広島リハビリセンターの方向に調整することで、なお一層クリアーな音質でお楽しみいただくことができます。このようにアンテナをうまく利用することで、できるだけ良好な受信状態を保っていただきますようよろしくお願いします。

FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルで、北広島市はもちろん札幌市全域、江別市、千歳市、苫小牧市、恵庭市、石狩市、南幌町、長沼町でお聞きいただけます。ラジオでの受信が困難な場合など、有線放送を通して FM メープルを聞いていただくことができます。詳しいことは電話 011-372-7500 011-372-7500 までお問い合わせください。 FM メープルの放送は株式会社有線愛の3チャンネルでお楽しみいただいております。

0: デイサービス北広は家族のように安心できる事業所、ご自宅と同じ感覚でお過ごしいただけるデイサービスです。また経験豊富な介護スタッフが専門知識をもとに目の届く介護をご提供いたします。北広島市東共栄1丁目デイサービス北広東共栄、北広島市大曲南が丘デイサービス北広南が丘。お申し込みお問い合わせは電話 011-398-5901 まで。
1: 平和の文化と希望展が11月7日から10日まで北広島市ふれあい学習センター夢プラザで開催されます。急速に進む少子高齢社会、希望あふれる幸福な人生のために何が必要か、子どもと高齢者に焦点を当てて考えます。詳しくは平和の文化と希望展と検索してください。

0: 79.9MHz FM メイプル。
1: 79.9MHz FM メイプル。ここからの時間は J-POP のサウンドをお届けいたします。これからの2時間 J-POP ストリートでお楽しみください。